Ljubi bolj ko drugi, ljubi bolj ko prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sreji srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Dobro jutro. Z UTP Banko.
1: V imenu vseh moških opravičil vam, drage ženske.
2: Lahko, končno. Sicer ne vem zakaj, ampak paše že sam začetek.
1: Razložim v nadaljevanju. V porastu naj bi namreč bil trend, da pari vedno več spijo ločeno, torej v ločenih prostorih in na ločenih posteljah, in krivi smo mi moški oziroma naše smrčanje.
2: Ja.
1: V bistvu stvar je šla celo tak daleč, da so vse skupaj pretopili v številke, ne? In ženske bi naj zaradi smrčanja svojih partnerjev v življenju izgubile za kar 4 leta spanja.
2: 4 leta?
1: V celem življenjskem ciklu, torej, ja. Tako je nekaj ur, ne? Ne prespanih, v bistvu, če tako jih gledaš.
2: Samo opravičilo ne bo dovolj, zdaj ugotavljam.
1: So kaj ne?
2: 4 leta spanja samo za opravičilo.
1: Kaj pa bi še ti?
2: Ja, samo povem ti.
1: Veš, kaj,
2: ja,
1: kaj je 4 leta proti večnosti, Natalja?
2: I probal si, veš, samo to ti jem rekla.
1: Dragi moški, se tudi vam upravičujem, ni šlo skozi.
0: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

club disco. It ain't no country club either.

0: jutro. Z UTP Banko.
1: Italija te kliče?
2: Vedno, veš.
3: Torej, obožuješ tiramisu?
2: Vse, kar je v Italiji.
3: Jaz sem ciljal bolj na tiste. Torej, na vas, v bistvu lahko rečem. Kaj ste, mislim, spet je čas, ko v Italiji iščejo posameznike, ki bi testirali tiramisuje na svetovnem prvenstvu v pripravi tiramisuja. V Trevisu, oziroma Travisu, letos med 9. in 11. oktobrom.
2: Od tam tudi izhaja tiramisu.
3: Tako?
2: Tam je bil prvi in od tam se vse začelo.
3: Zato pa še vedno obstaja, vzdržujejo to tradicijo in iščejo v bistvu 100 posameznikov dejansko. Pogoj ni niti, da si kuhar ali pa šef. Prijaviš se lahko v vsakem primeru, samo pač oboževat moraš tiramisu, logično. Delo je sicer prostovoljno, torej plačila ravno ni, je pa res, da ti plačajo nastanitev.
2: Pa ješ lahko, ne? Tako da mislim.
3: Pa povrnejo ti tudi stroške poti, to sem šel dodati. Je pa, ješ, ja, v bistvu za ston, ne? Se to je za nekega oboževalca tiramisuja, v bistvu
2: to
3: plačilo samo po sebi, ne?
2: Ja.
3: Je prodano, je podpisano.
2: Absolutno.
3: Ampak dejansko se lahko prijaviš, kje pa kak pa lahko izbrskaš na spletu, prisežem, da gre, tak da.
2: Ja. Vem.
3: Pa pardon za lušte.
0: Vsak delovnik z UTP Banko.
4: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošiljka poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Države vzhodnega krila Zveze NATO so včeraj v Bukarešti znova opozorile, da Rusija ostaja najresnejša varnostna grožnja za Evropo. Na razširjenem srečanju tako imenovane Bukareštanske deveterice so sodelovali predstavniki držav od Baltika do Črnega morja, pridružili pa so se jim tudi vodje NATO Mark Rutte, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in predstavniki severnoevropskih držav. V skupni izjavi so opozorili na ruske sabotaže, kibernetske napade, hibridne pritiske in kršitve zračnega prostora. Zato želijo dodatno ukrepiti zračno in protiraketno obrambo tudi pred brezpilotnimi letalniki. Rutte je podaril pomen vezi z EDA, hkrati pa do da bodo evropske članice morale prevzeti več odgovornosti za skupno obrambo. Voditelji so podprli nadaljno vojaško pomoč Ukrajini ter njene prizadevanja za vstop v NATO in Evropsko unijo. Hrvaška je včeraj od Slovenije prevzela posmrtne ostanke 500 žrtev povojnih pobojev, za katere je bilo ugotovljeno, da so hrvaške. Del protokola je potekal tudi v Mariboru, kjer je hrvaški minister za veterane Tomo Medved položil venec v spominskem parku na pokopališču Dobrava. Zagrebški Dinamo pa je v sezoni, v kateri že osvojil hrvaško nogometno prvenstvo, dodal še pokalno lovoriko. V finalu v Osijeku je z 2-0 premagal Rijeko, ki jo vodi nekdanji trener Olimpije Viktor Sanchez. V ekipi je tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič. Pri Dinamo je do 73. minute igral nekdanji slovenski reprezentant Miha Zajc. Zagrebčani so bili večji do tekme nevarnejši, v prvem počasu so zadeli okvir vrat 2-krat, odločitev pa je padla po premoru. Dinamo je v svojem 25. finalu osvojil 18. naslov hrvaškega pokalnega zmagovalca, Rijeka pa je ostala brez umrnitve lanske dvojne krone. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Sonce nam sije v tem jutru in nizke temperature in sicer 3 stopinje Maribor, 3 Murska Sobota, 2 imate na Ptuju v Celju, 4 Velenje in 4 stopinje v Ljubljani, današnje bodo segle tja do 16 stopinj. Če dan se bo pooblačilo, medtem ko v dopoldanskem času še nekaj več sonca in tudi padavine so napovedane za današnjo popovdne, tudi jutri podobno do 17.
4: Lepo dobro jutro še na ceste. Zastoj je trenutno od Lukovice proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti. Kolona je v tem trenutku dolga 9 km, drugih posebnosti pa vsaj zaenkrat po mojih informacijah ni. Varno, previdno, še naprej.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
4: Danes dan, ki mu rečemo tudi mali petek, če pa to ni že na pol jackpot zadetek, sicer bo vreme danes bolj kislo, ampak se ne predamo, da ne bo kdo mislo. Upam, da ti bo danes kdo kako petko stisno, pa da si boš kako idejo za milijon evrov najmanj zmislo. Ker vredo želje.
3: Vredo želje, ja, ker štartamo tako.
4: Zapa še manifestirati to, da bo res kaka ideja za milijon, ne? Pol pa radio kupim, pa bom tvoj šef, Natalija, ker naenkrat si videla
3: super.
4: To. Ja, vem ja.
3: Odlično.
4: Pa lepo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: S-House in Won't Forget You, pa znam je v nadaljevanju.

0: Lost Frequencies, Zonderling in Crazy na Radio City.
1: Dobro jutro.
0: 11 minut še šesto. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Koliko let misliš, da je od prvega Top Guna? Koliko leto si minela?
0: Starejši je kot jaz, to zagotovo.
1: Absolutno.
0: Ne vem, manj kot 50, ampak ne veliko manj bi jaz ocenil, no.
1: Ok, torej film, zaradi katerega so si vsi zaželeli prvič te pilotske jakne, ampak še bolj pa verjetno teh legendarnih aviatorov čal. Ja, več o obletnici ve Zala, tako da dobro jutro na Surs.
0: Jutro.
2: Dobro jutro. Mineva 40 let od premiere filma Top Gun. Za vse, ki bi želeli izgledati tako kot Tom Cruise, sporočamo, da smo lani v Slovenijo uvozili skoraj 840 tisoč sončnih očal.
0: Skoraj milijon.
1: Ja.
0: Torej, v bistvu. Mm-hmm. Ja. A Top Gun bo, mislim, je 40 star. Nisem se tako zmotal, kaj?
1: Ja, zelo blizu si bil. In mimo grede, ko se je vrnila, ko je bilo nadaljevanje Top Guna zdaj pred leti, ne?
0: Mm-hmm.
1: Je spet prodaja teh aviator modelov po svetu strmo narasla.
0: Ja, Tom Cruise je kriv, ne?
1: Ja, absolutno, za vse.
0: Hvala lepa, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Za vse je kriv Natalja.
1: Mislim, ja, za dosti stvari.
0: Tom, te bom poklical, pa se bom zmenil.
1: Ker daj tam.

0: in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri proti nam, proti Mariboru. Torej, ta je krajši, dolg približno kilometer, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, vsaj ne po mojih informacijah. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, in bi rad opozoril ali opozorila ostale, pa daj poklicati 041-211-211.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Rotokaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu.
4: Mami, daj mi kopalke.
5: Še vedno lišijo v Sveti Martino.
6: Terme Sveti Martin.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
12: City.

0: Tom Cochrane in Life is a Highway.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta pred pol sedmo, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. V UKC Maribor se po odpovedih interventnih radiologov spor zaostruje, sedaj Fides vodstvo bolnišnice opozarja, naj ne primerja zdravniških skupin med sabo, ampak naj rešuje kadrovsko podhranjenost, organizacijo dela in plačevanje pripravljenosti. V Gazi med tem primerje še drži, a po ceni Trumpovega predstavnika Nikolaja Mladinova vsak dan prihaja do kršitev. Hamas je pozval k razorožitvi, obnove enklave pa bo, tako pravi, trajala zelo dolgo. V Limbušu pri Mariboru južnokorejski T&L odprl prvi evropski proizvodni obrat, v podjetju napovedujejo širitev vlaga na okoli 10 milijonov evrov z 3 in na do 50 zaposlenih iz 9 v prihodnjih 3 letih.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: Lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro na 14. maj in danes ni en navaden dan, danes je... Dan, ko se pleše in sicer
0: ja,
3: dan...
0: namik, evo.
3: Ja, to je ta namik in mislim, da je dovolj zgovoren.

0: te mudo.
1: Če si za volanom, prosim, ne.
0: Prosim, ne, ne spusti volana. Torej, ja, mahanje z rokami, vrtenje v krogu in ples na to znamenito skladbo. Ta ples je dejansko starejši, ne, kot si verjetno mislimo. Na koncu, v bistvu je nastal že tam konec 50-ih. Pravzaprav najprej skladba, ne. Švicarski harmonikar Vernaš Tomes je zaslužen za njo. Takrat je napisal torej, to skladbo z naslovo Ententanz, oziroma pač rači ples. Potem pa v začetku 60-ih, ko je

0: Okay.
1: Mimo grede v Slovenijo naj bi ga potem prinesli Andrej Šifrer in Romana Ogrin, ne, ko so pač malo po Franciji preigravali in so rekli, ah, to bi pa mogoče bilo fajn, če bi bilo tudi pri nas. Tako da na ta
0: vždalo,
1: način
0: ne?
1: Je prišla v 80-ih in je vžgalo, ja, pri nas. Tako da, ja, je pa to eden, seveda, absolutno dan danes najbolj prepoznavnih party plesov na svetu. Poroke, veselice, pač
0: ni da ni.
1: Ne uide.
0: Abraham in 60.
1: Tako. Mimo grede, skupaj je bilo posnetih, ali pa pravzaprav prodanih že preko 40 milijonov prodanih plošč v vseh izvedbah. Tako da.
0: Beatlesi, spite mirno, ne,
1: ja.
0: Veš to. A, dio, to je kar številka, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: E nič, tako da ček, daj te danes.
1: Ja, absolutno, večkrat.

0: Louise in Stuck in the Middle with You.
1: Jasno, 3 stopinje Maribor, 3 imate v Murski Soboti na Ptuju, 2 stopinje Celje, 4 Velenje in Grajena 6. Danes do 16 stopinj, čez dan se bo pooblačilo, tudi plohe so možne.
0: Če si za volanom, pa slabe novice, če se odpravljaš proti Ljubljani, od Lukovice proti Ljubljani na Štajerski avtocesti je trenutno že kolona dolga 10 km, ki ti potovalni čas podaljša za približno 20 minut, tak da upam, da nikamor ne zamudiš, da nimaš pomembnejših planov že ob 7, recimo planiranih, drugače pa krajši zastoji tudi od Tepanja proti Mariboru, tam je dolžina kolone približno 5 km, pa tudi od Slovenske Bistrice sever v smeri Ljubljane, torej v nasprotni smeri pri Slovenski Bistrici, tam je pa kolona nekoliko krajša, dolga približno 3 km, tudi tam se zamudiš za nekaj minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, še naprej.
2: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
3: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci, z gostjo Ilko Štuhec, vabljeni.
7: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
8: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Čukur, Oto Pestner in jaz te nimam rad. Še dobrih 10 minut in ura bo 7. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdaj smo na zadnje bili na kakem koncertu?
1: Mislim, da je januar, ja. Mislim, da.
0: No, to je mogoče znak, da bi mogla hoditi več, Natalija. Namreč študija iz leta 2018 pravi, da redno obiskovanje koncertov pozitivno vpliva na počutje in na zdravje.
1: Bi rekla.
0: Da ljudje, ki so obiskovali koncerte enkrat na dva tedna, torej na vsakih 14 dni, so poročali, da so bolj srečni, tudi bolj samozavestni in so v življenju videli več smisla.
1: Okay.
0: Da koncerti zelo, zelo dobro vplivajo na nas očitno. Pač tudi koncertno druženje in pa glasba, to vse skupaj pomaga zmanjševati stres v našem telesu, dobro vpliva na nas, ne? To pa pač posledično pol prispeva k daljšemu življenju. Celo pravijo in ocenjujejo, da ti to koncertiranje doda nekje 9 let življenja.
1: Zdaj samo vprašanje je, koliko ti ga alkohol po drugi strani vzame, ne, če pretiravaš na vseh teh koncertih.
0: Gletinjo, ona ne more iti na koncert brez, da bi si kaj privoščila.
1: Ja ne, pač res, kaj si, zdaj boš...
0: Ja, kdo je brez greha, najprvi vrže kamen, ne?
1: Ja, evo.
0: Okay.
1: Ja, ne, samo vprašam, tako da pol si po mojem nekje izenače.
0: Iznivelira?
1: Ja.
0: Možno, na koncerte pa je vseeno fajn hoditi, ne?
1: Seveda.

0: Ricci e Poveri in Sarà perché ti amo.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Slaba minuta pred sedmo v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Na zaostrovanje razmer v KC Maribor se je odzval tudi zdravniški sindikat Fides. V javnem pozivu vodstvo bolnišnice opozarja, da javne primerjave med posameznimi skupinami zdravnikov poglabljajo nezaupanje, slabijo odnose in ustvarjajo dodatne napetosti. Gre za nadaljevanje spora po odpovedi sedmih interventnih radiologov, ti so opozorili na plačilo dela v pripravljenosti in dejansko bremenito pri nujnih posegih. Direktor KC Maribor Vojko Flis je med drugim dejal, da želijo biti interventni radiologi plačani tako dobro kot najboljši nevrokirurgi, na kar so se ostro odzvali že mariborski nevrokirurgi. Fides zdaj podarja, da težava ni omejena na eno specialistično skupino, ampak kaže širšo sistemsko anomalijo pri vrednotenju zahtevnega dela. Bolgarski diplomat Nikolaj Mladinov, visoki predstavnik odbora za mir v Gazi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je Hamas pozval k razorožitvi. V pogovoru z novinarji v Jeruzalemu je ocenil, da premirje v Gazi zaenkrat še drži, čeprav se kršitve dogajajo vsak dan, nekatere pa so po njegovih besedah zelo resne. Premirje je veljal 10. oktobra lani, izraelska vojska pa kljub temu nadaljuje napade na območje Gaze. Komisija za preprečevanje korupcije pripravlja sistemska priporočila zaradi tveganj pri prepletanju javnih in političnih funkcij. Predsednica KPK Katarina Brevar-Sternad je povedala, da so že aprila prejeli prijavo okoli konflikta interesov predsednika državnega sveta Marka Lotriča, ki je hkrati predsednik stranke Fokus, ki se s partnerji pogaja za vstop v novo vlado. V levici mu očitajo, da bi v takšni vlogi vodil institucijo z možnostjo odložilnega veta na zakone, hkrati pa stranko, ki bi sodelovala pri oblikovanju vlade. Lotrič očitke zavrača in pravi, da razlogov za odstop ni, po njegovih navedbah sta funkciji združljivi, sam pa, da na državnozborskih volitvah ni kandidiral. Sicer je KPK prejela še prijavo okoli predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Servis 211, temperature 4 stopinje Maribor, podobno Velenje, Celje, 4 imate tudi na Ptuju in 6 Murska Sobota, Jeruzalem 9 stopinj. Danes do 16, sprva jasno, kot v tem trenutku, potem čez dan naj bi se pooblačilo in tudi padavine prihajajo nad nas, nekaj padavin tudi jutri do 17 stopinj.
0: Danes zjutraj je stanje na cestah v znamenju zastojev in sicer daljši zastoj trenutno od Lukovice proti Ljubljani zaradi del, dolg je 12 km, potovalni čas se ti s tem podaljša za nekje 22 minut. Je pa res, da krajša zastoja med tem od Slovenske Bistrice sever v smeri Ljubljane, torej prav tako na Štajerki, ta je dolg približno 3 km, pa v nasprotni smeri od Tepanja v smeri Maribora, prav tako 3,5-kilometrska kolona, drugih posebnosti zaenkrat vsaj po mojih informacijah ni. Če imaš karkoli za dodat, kak radar, kako drugo posebnost, pa daj poklicati naš servis 211.
1: Dobro jutro. Tadejem in Natalijo.
0: Skoraj 3 minute čez sedmo, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro. Zdaj sezona vseh potovanj se bliža, ne, kakorkoli gledamo. Ker pač to je ta del leta, v katerem dosti potujemo.
0: Pa še vedno premalo.
3: Ali pa si želimo, pa še vedno premalo, absolutno. Zdaj, veliko je potovanj, ki vključujejo letalo, ne?
0: Mhm.
3: In posledično letalsko hrano, še posebej, če pač greš oziroma imaš namen leteti na bolj oddaljene destinacije.
0: Potem dobiš tudi več hodni meni, tako.
3: Tudi, ja. Ampak zna biti, da to pač ni najbolj. Mislim, za marsikoga je letalska hrana res pač ne bodi ga treba hrana. Odveč, ampak pač poješ, ker ne vem, si lačen že po celem letu.
0: Ja.
3: Pač avtomatsko je nekaj tam in pač malo posežeš, nisi pa zdaj najbolj navdušen. Ampak to pravijo, da očitno potem še nisi letel za grško letalsko družbo, Aegean Airlines.
0: Nisem, res nisem.
3: Tudi jaz ne, kajti posebno nova raziskava med 100 najboljšimi letalskimi družbami na svetu je pokazala, da imajo prav oni najboljšo hrano med letom.
0: Pa dobro, grška hrana je kar dobra, ja. Tako da mogoče.
3: In celotna njihova kulinarična filozofija temelji na grškem konceptu gostoljubja, tako imenovanem filema, ideji, da pač gosta pogostiš tako, da se počuti dobrodošlega. Tako da na letalih strežejo jedi, ki so seveda navdihnjene z grško kuhinjo, v poslovnem razredu pa pri menijih sodelujejo celo priznani šefi in someljeji.
0: Res, da, ja. Tako daleč so šli.
3: Zdaj na lestvici, poleg te, torej Aegean Airlines, sledi tudi Katar. Ni odmuh, pravijo.
0: Pričakovano, no.
3: Vse Katar ni bilo slabo. Singapore Airlines in še več azijskih družb, ki pa pač tudi slovijo po vrhunski postrežbi. Tak da vemo, ne? Če ne drugega, pač probamo malo to poleteti z grško letalsko družbo, da vidimo, če je res temu tako.
0: Ja.
3: Ja, kaj, mislim, ker da si najboljši med stotimi, verjetno res ni slabo.
0: Spet je Evropa pokorila svet. Bravo,
3: vedno.
0: Grki.
3: Ja, bravo.
0: Dobro jutro.
3: Pa en su vlaki pa grško, hvala.
0: Pa en uzu gor, ne.
3: Pride, valjda.

0: Klingon D in a Broken Back s hitom Riva. 11 minut čez sedmo, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In lep mali petek, ko je na mizi vprašanje, ali ti, Natalija, pogosto hodiš po nakupih v živilske trgovine?
1: Ravno včeraj sem bila. Drugače ne tako pogosto, ampak ja, ravno včeraj bil ta dan.
0: Tudi jaz mislim, da nisem med tistimi, ki prepogosto zahajamo v živilske trgovine.
1: Ko zmanjka.
0: Tak enkrat do dvakrat na teden, mogoče grem jaz.
1: Ma to dosti.
0: Se mi zdi. Jedno, mislim, kaj malo stanovanje, ni zmrzovalnika. Aha, okay. In pač, mislim, je zmrzovalnik, samo je zelo, zelo, zelo majhen in si omejen z prostorom, pa je pač bolj treba, ne, malo več hoditi, recimo. Ampak včeraj sem pa prebral podatek, da v življenju človek naredi poprečno 5832 nakupov v živilskih trgovinah v celotnem življenju.
1: Ni mala številka. Vprašanje je, koliko potem naredimo v ostalih trgovinah.
0: Ženske več. Ženske več, absolutno. Samo se znivelira, veš, ker moški pa toliko manj. Razum, če gremo zraven, dobro, pa molimo, da je v trgovini kaki kauč.
1: Tudi to se dogaja, veliko krat vidim.
0: Tako je bil v Stradivariusu včasih.
1: Aha, vidim, zdaj ga, da.
0: Ja, zdaj ga
1: iz vlastnih izkušenj govoriš.
0: Seveda, ker me boli, ker ga več ni.
1: A ja.
0: Zdaj pa nimam ki sedeti, vidiš ti to?
1: Zdaj moraš stati zraven,
0: ja,
1: pa stilirati, ne?
0: Ja, vse to. Nažalost. Pa lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Soul Sister in The Way to Your Heart pa z nami tukaj za lepši mali petek.

0: Popoldanskem času dež.
1: Nekaj zastojev zaradi jutranje prometne konice proti mestnim središčem, predvsem na obadnicah v Ljubljano, recimo od Lukovice proti Ljubljani je trenutno kolona dolga približno 12 km. Potovalni čas se ti tam torej posledično podaljša za nekje 26 minut, krajša zastoja pa tudi od Slovenske Bistrice proti Ljubljani, ta je dolg približno 3,5 km, tudi v nasprotni smeri od Tepanja. V smeri Maribora ta pa je malenkost daljši, približno 6 km, potovalni čas se ti tam podaljša prav tako za kakšnih 5 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Če slučajno srečaš kak radar, policijsko kontrolo, kaj drugega omembe vrednega, da lahko obvestimo ostale, pa daj sporočiti na nič 41211211.
2: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 € ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
2: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
9: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti od četrtka v Lidlu. Koruzni kruh brez kvasa z Lidl Plus samo 99 centov in izbrani papirni izdelki Floralis z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
10: City.

0: Counting Crows in Mr. Jones.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je pol osem, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Države vzhodnega krila NATO so v Bukarešti opozorile, da Rusija ostaja dolgoročna varnostna grožnja Evropi. Zavzeli so se za močnejšo obrambo, posebej zračno in protiraketno zaščito. Hrvaška od Slovenije prevzela posmrtne ostanke 500 žrtev povojnih pobojev, zato so ugotovili, da so del Hrvaške, del protokole poteka tudi v Mariboru na pokopališču Dobrava. Slovenski Lions klubi so letos zbrali več kot 500 000 evrov pomoči in pomagali otrokom z rakom, slepim in slabovidnim, družinam v stiski in drugim, ob tem pa opozorili, prošen za pomoč je vse več.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Lepo dobro jutro.
3: Pozdravljeni!
0: Na ta četrtek, ko velja opozoriti, da policisti na območju policijske uprave Maribor danes dopoldne izvajajo oziroma bodo izvajali poostren nadzor cestnega prometa in sicer v sklopu akcije Mikromobilnost. Ne vem, če ste seznanjeni, ampak nadzirali bodo predvsem varnost kolesarjev in voznikov lahkih motornih vozil oziroma eskirojev, če povemo kar po domače. Ti se še voziš z eskirojem, Natalija?
3: Zaenkrat ne.
0: Aha, si ga dala na stranski tir.
3: Tam čaka v kotu.
0: Ok, kaj pa kolo?
3: Je kolo, ja, ampak zadnji čas je peč Honda, je kar aktualna.
0: Aha, peč Honda, ok. Ja. Torej, če nisi kot Natalija, če greš na kolo, daj če Lado gor, pa ni treba biti ravno kot Pogačar, ne? Sploh ne tam, ko je omejitev 30, zato ker tudi za kolesarje mimo grede velja, da lahko prekoračiš hitrost in te lahko kaznujejo. Ravno včeraj sem šel izbrskat potem podatke, da recimo, če se v coni 30 pelješ tudi s kolesom 45, je to prekoračitev za 15 km na uro, ki te bo stala 130 evrov.
3: Super.
0: Sicer, če te policist na kolesu zaradi tega ustavi, ne?
3: Pol... Zdaj mora imeti radar, ne? Da te...
0: Jo, ampak dejansko te lahko. Že to je meni...
3: Zanimivo.
0: Bizarno, v bistvu. Tak da ja, pač pamet v roke, pa paziti tudi na kolesu oziroma na eskiroju. Tu pa že Lady Gaga in The Dead Dance, pa lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Andy Warhol's in Bohemian Like You.
1: Jasno jutro, čez dan več oblakov, tudi padavine, kot kaže vremenska slika, do 16 stopinj, 6 pa v tem jutro Maribor, 6 tudi Ptuj, Velenje, 4 Celje, 7 Murska Sobota.
0: Nekaj zastojev zaradi jutranje prometne konice v smeri proti večjim mestom oziroma mestnim središčem, predvsem na opadnicah v Ljubljano, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je recimo klasični zastoj tudi od Tepanja proti Mariboru recimo sicer krajši, drugih konkretnih posebnosti pa v tem trenutku zate nimam, če imaš ti karkoli zame, bom vesel, če pokličeš servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
6: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
7: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
8: City.

0: Sami hiti Radio City, Nipke in Bejba iz Neta, še 13 minut in ura bo 8.
1: Aha, efekt.
0: Nika je pisala na jutro na Radio City.si, zanimajo, zakaj se prah vedno nabira v kotih in pod posteljo, če pa tam skoraj nič ne počnemo. Bor.
1: Draga Nika, hvala za vprašanje. Prah se res nabira točno tam v kotih in pod posteljo, tudi zato, ker tam nič ne počnemo. Oziroma pravzaprav zato, ker tam skoraj nič ne počnemo. V kotih in pod posteljo namreč manj gibanja, manj čiščenja in manj močnega zračnega toka. Zato se drobne delci tam lažje osedejo in ostanejo, torej prah je malo kot sneg v mestu, veter ga nosi okoli, pol pa je pač tam, kjer je najmanj prometa. Torej prah ne nastaja samo tam, kjer hodimo, v stanovanju ves čas, iz tekstila, kože, las, posteljnine, zunanjih delcev cvetnega prahu in tako naprej. In ko je prah v zraku, ne pade dol kot kamen, majhni delci v zraku ostanejo, večji pa se hitreje osedejo. In kam? Ja, tam, ko je zrak bolj miren. Pod posteljo za omaro, ob robovih sobe, v kotih, tam, ko ni veliko hoje, ni veliko brisanja, zračni tok pa je šibkejši.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt. Da boste vedeli več.

0: Baltimora in Tarzan Boy.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 8 v novinarski redakciji, Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Južnokorejsko podjetje T&L je včeraj v Limbušu pri Mariboru odprlo svoj prvi proizvodni obrat v Evropi. V njem bodo izdelovali obližje za nego nepravilnosti na koži, tudi za vsebnostjo konopljenih izvlečkov. Podjetje je v zagon proizvodnje v Sloveniji vložilo okoli 3 milijone evrov, v prihodnjih letih pa napoveduje skupaj približno 10 milijonov evrov vlaganj. Trenutno zaposluje 9 ljudi, v 3 letih želijo priti do 50 zaposlenih. Slovenski Lions klubi so leto zbrali več kot 500 evrov za pomoč ljudem v stiski. To so sporočili po 30. zboru Zveze Lions klubov Slovenije, ta je potekal v Mali nedelji. Zbranimi sredstvi so pomagali otrokom z rakom, mladim iz socialno ogroženih družin, slepim in slabovidnim ter drugim posameznikom in družinam. V Zvezi podarjajo, da so klubi po Sloveniji izpeljali tisoče lokalnih dobrodelnih, humanitarnih in okoljskih akcij, med pomembnejšimi projekti pa ostaja donirana hrana. Pri tem projektu vsak dan dostavljajo hrano socialno ogroženim. V italijanskem Tarantu se je včeraj začelo zadnje veliko odštevanje do letošnjih sredozemskih iger. Te bodo med 21. augustom in 3. septembrom potekale v Tarantu in še 20. krajih Apulije. Pričakuje pa približno okoli 4000 športnikov iz sredozemskih držav. Prireditelji so predstavili priprave, prodajo stopnic in stanje infrastrukture. 5 objektov je že dokončanih, večina drugih je v zaključni fazi, nekaj pa jih še gradijo. Italijanski minister za šport Andrea Abodi tekmovanje opisuje kot priložnost za povezovanje različnih obalnih sredozemlja, predsednik organizacijskega odbora Massimo Ferrarese pa kot priložnost za preporod in ponos regije. Igre bodo mednarodno manj odmevne od olimpijskih, za države sredozemlja pa vseeno ostaja pomembno večpanožno tekmovanje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Jasno jutro in 7 stopin Maribor, 7 Velenje ter Ptuj, 8 Murska Sobota, 6 stopin Celje, to jutro danes do 16 čez dan in poplačilo se bo tudi posamezne padavine, so možne padavine tudi jutri in do 17.
0: Na cestah pa razen standardnih zastojev trenutno ni nekih večjih pretresov ali posebnosti. Res je, da dodatna strpnost in previdnost ne bosta odveč, če si slučajno v zastoju pa ne pozabiti na reševalni pas. Drugih posebnosti torej ni, varno previdno še naprej. Če pa karkoli opaziš, kar v prometne sodi, pa daj poklicati 041-211-211, da lahko obvestimo še ostale.
1: Dobro jutro. Tadejem in Natalijo.
0: 3 minute čez 8, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Spet gremo.
0: Kam čemo?
3: S prstom je najlažje. In sicer danes v mesto, ki ga pogosto imenujejo tudi Severne Benetke. Zdaj ugotovila sem, da kar nekaj mest poimenujejo po Benetkah. Ima ta
0: vzdevek,
3: ja, Benetke. Ima ta vzdevek. No tudi tole, je pa znano po kanalih, belih nočeh, ogromnih palačah, tudi enem večjih oziroma če ne celo največjih muzejev umetnosti na svetu.
0: Če namigi niso dovolj, ostani v najni družbi, po dveh.

0: Sami hiti, Radio City, Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, 11 minut čez 8.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
2: Ja, če ti namigi niso nič povedali, ti zdaj izdajamo, da danes gremo v eno bolj, če ne celo najbolj elegantnih in zgodovinsko bogatih mest Evrope. Sankt Petersburg. V preteklosti znam tudi kot Petrograd in Leningrad.
0: Drugače mesto je ustanovil ruski car Peter Veliki leta 1703 z zelo jasno idejo ustvariti okno v Evropo, kot je on to poimenoval, zato Sankt Petersburg tudi precej izstopa od drugih ruskih mest, ogromno kanalov, take res baročne, impozantne palače, široke avenije in taki kar evropski občutek, no.
2: In pravijo mu tudi Severne Benetke, ker ima več kot 300 mostov in ogromno vodnih kanalov. Tudi ogromno premičnih teh mostov, ki jih ponoči odpirajo, da lahko skozi mesto plujejo ladje.
0: Najbolj znana znamenitost mesta je gotovo Ermitraž, Hermitage Museum, eden največjih muzejev na svetu. Muzej se nahaja v znameniti zimski palači in vsebuje res na milijone umetnin. Če bi si želel pogledati čisto vsak eksponat, samo eno minuto, bi se sprehajal tam kar več let.
2: Ja.
0: Noro.
2: Ena bolj prepoznavnih stavb je tudi cerkev Odrešenika na krvi z barnimi kupolami, ki marsikoga spomnijo na moskovski stil. Je pa bila zgrajena na mesto atentata na carja Aleksandra II.
0: Drugače mesto se lahko pohvali tudi z enim najlepših in hkrati najglobjih metrojev na svetu. Nekatere postaje so več kot 80 metrov pod zemljo, kar res ni malo. Predvsem zaradi močvirnate podlage in pa številnih rek.
2: Je pa Sankt Petersburg bil dom številnih velikih umetnikov in skladateljev, recimo Dostojevski, Čajkovski in tudi številni drugi ruski baletniki so od tam. Mesto pa še danes velja za tako kulturno prestolnico Rusije.
0: Drugače, Sankt Petersburg je znan tudi po tako imenovanih belih nočeh. Poleti sonce skoraj ne zaide, mesto pa ostane svetlo pozno v noč. Takrat imajo tudi razne koncerte, festivale. Zato je pač, ker je svetlo tam, to nočno življenje veliko, veliko bolj živahno.
2: Je pa v bližini mesta tudi znamenita Katarinina palača, tam je noter legendarna jantarna soba. Gre pa za eno bolj znanih izgubljenih umetnin druge svetovne vojne, ki so jo kasneje rekonstruirali skoraj z nič.
0: Ja, vmes, ko pa se sprehajaš, pa je treba tudi kaj pojesti in popiti.
2: Boršč, recimo.
0: To je v bistvu nek golaš njihov, na nek način ni.
2: Na nek način, ja. Pelmene, blinje, ruski čaj, vodka.
0: Seveda.
2: Je pa tam tudi zelo močna kultura kavarn. In veliko starih kavarn je bilo nekoč zbirališče pisateljev, pesnikov in tudi intelektualcev, ne?
0: Evo, to je to.
2: Danes. Ideš na kavo in si že
0: in si
2: malo
0: že
2: razsvetljen.
0: Točno tak.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Gnarls Barkley in Crazy, 21 minut čez 8.
1: Servis 211, jasno, 7 stopinj Maribor, 7 Velenje, 7 tudi na Ptuju, 8 Murska Sobota, 6 stopinj Celje ter Duplek 10. Današnje okoli 16 stopinj, čez dan se bo pooblačilo in tudi padavine prihajajo.
0: Klasični zastoji na Štajerki in sicer od Lukovice proti Ljubljani, tudi pri Slovenski Bistrici v obe smeri, drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Vsaj ne konkretnih, če ti karkoli opaziš na svoji poti, kar bi bilo pa vredno omembe, pa daj to sporočiti na nič 41211211, da lahko vestimo še ostale.
2: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja. Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
4: Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Maribor si pripravljen na nov ritem? V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu!
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Sit

0: The Rembrandts in I'll Be There For You.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 8:30 v novinarski redakciji, pa Bor Granjer, izvoli.
2: Dobro jutro. Novinarsko častno razsodišče je ugotovilo kršitev kodeksa pri poročanju portala mariborinfo.com o UKC Maribor in opozarja, da objav z družbenih omrežij ni mogoče samo povzeti, uredništvo jih mora tudi preveriti. Komisija za preprečevanje korupcije medtem pripravlja sistemska priporočila zaradi tveganj pri prepletanju funkcij, gre tudi za prijavo okoli Marka Lotriča, ki vodi državni svet in stranko Fokus. V Trantu so pričeli odštevati do sredozemskih iger, ki bodo med 21. augustem in 3. septembrom v Apuliji. Tam pričakujejo okoli 4000 športnikov iz sredozemskih držav.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Minuta čez 8:30. Lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro in opala.
0: Ja, zdravo. Ja, prevajamo.
3: Ja, seveda.
0: Zdaj pa, če znamo, to pa bomo videli.
3: Ok.

0: Začetek. Da pač ti dam na mi. Opazuješ me, baby, kot satelit. Za infrardečo vidiš, kako se premikam skozi noč, nameriš, pripravljena si ustreliti naravnost vame in všeč mi je način, kako se boriš. Zdaj si odkrila skrivno kodo, ki jo uporabljam, da sperem svojo osamljeno žalost. Zato ne morem zanikati ali lagati, ker si ti edina, zaradi katere poletim.
1: Prvi stavek te je morda izdal, ampak ne vem, če je angleški prevod, ok, spy baby on me your satellite, nekaj takega?
0: Ne.
1: Ne?
0: Oziroma ja.
1: Kaj za ja, ne?
0: Da vidim, kom si suveren.
1: Ja, no, če je, pol je Tom Jones, to ne.
0: Aha, pa znaš celo kitico in ja, to je pravilno.
1: Mislim, cele ne, to začetek, pač.
0: Aha.
1: Ne. Ko začne pet.
0: Ok, boš to pel?
1: Sex bomb je, ali ni?
0: Seveda je.
1: Celo, končno.
0: Vidiš, kako poznaš.
1: Hvala Bogu, ne.
0: Zdaj čakam, češ mi zapel. Ja, prvo kitico, če si rekel, da je znaš?
1: Ne, mislim, prepoznal sem začetek, ne, to. Ne,
0: ok.
1: Znam. Jo, ti hočeš, da radio vgasnejo ljudje, Natalija, ne?
0: Glej, zakaj, ne, peli, zakaj ne, ne. Ne bi šli malo izven teh meja? Mimo grede, ja, Tom Jones se ve, da prav na današnji dan leta 2000, torej že pred 26 leti, je z albumom Reload osvojil vrh britanske lestvice albumov. In kar je bilo zanimivo, takrat je imel Tom Jones 60 let. S čimer je postal najstarejši pevec v Veliki Britaniji, ki je z novim materialom dosegel številka ena. Tako da, taka posebna zgodba, ne? Tom Jones je naredil takrat, česar marsikdo ni pričakoval, torej klasično, svojo klasično recimo energijo, ker vemo, ne, kak je energičen, je povezal z sodobnim zvokom takrat in številnimi sodelovanji z mlajšimi izvajalci in seveda je bil največji hit albuma pesem Sex Bomb, ki jo je posnel z nemškim producentom Mustijem. Tak da, velik hit in še danes verjetno ena bolj prepoznavnih njegovih skladb.
1: Res je. Tom Jones Sex Bomb, pa Power Dancers Ti si bomba. Tu smo.
0: Tu.
1: Pa lepo dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Need Your Love in One Republic.
1: Servis 211, temperature jasno jutro, 9 stopinj Maribor, 8 Velenje, 7 Celje, 9 Ptuj, 9 Murska Sobota in 8 Ljubljana, do 16 danes čez dan pa več oblakov, tudi padavine.
0: Izjemno previdno na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Ljubljana vzhod v smeri za Dobrove je trenutno predmet na vozišču, ki tam ovira promet. Zraven tega je promet rahlo oviran tudi zaradi klasičnih zastojev. Od Lukovice proti Ljubljani je trenutno kolona dolga približno 9 km, tam torej zamudiš za kakšnih 20 minut, je pa res, da tudi na relaciji Slovenska Bistrica v obeh smereh, torej na Štajerki, prav tako zastoja, ki sta po mojih informacijah dolga v smeri proti Mariboru približno 2 km, v smeri proti Ljubljani pa več kot 5. Drugih posebnosti zaenkrat ni, varno, previdno, strpno. Če še imaš karkoli za dodat na svoji poti, karkoli opaziš, kar v prometne sodi, pa daj prosim poklicati 041-211-211, da obvestimo še ostale, pa je za vse malenkost bolj varno.
2: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
10: City,

0: Žan Cerčič in Naj me vzame.
1: Natalija Manovo. Pisem.
2: The Chainsmokers predstavljate novo skladbo Already Know, pri kateri ponovno sodelujete s švedsko pevko Winona Oak oziroma tokrat nastopa pod imenom Oaks. Gre za nadaljevanje njihove glasbene zgodbe, ki se je začela že 8 let nazaj z pesmijo Hope, potem so letos v začetku pravzaprav tega leta sodelovanje ponovno obudili najprej skladbo Echo, zdaj pa še to, torej kot že imenovano Already Know, pesem pa je del njunega skupnega EP-ja Love Is Kind.
1: Natalija Manova.

0: Maroon 5, Christina Aguilera in Moves Like Jagger.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez deveto v novinarski redakciji, Borg Greiner.
2: Dobro jutro. Novinarsko častno sodišče je pri poročanju portala Maribor Info, kom o UKC Maribor, ugotovilo kršitev prvega člena kodeksa novinarjev. Primer se nanaša na članek, o katerem je portal povzel zapis uporabnice družbenega omrežja o izkušnji na mariborski urgenci. Sodišče je odločilo, da novinar ali uredništvo ne more zgolj povzeti objave z družbenega omrežja ali drugega medija in jo objaviti kot novinarsko vsebino. Točnost informacije o temi, dogodku in osebi mora preveriti. Pritožbo je vložil UKC Maribor, več drugih očitkov pa sodišče ni obravnavalo, ker niso bili ustrezno obrazloženi. V drugih tokrat obravnavanih primerih kršitev kodeksa ni ugotovilo. Odločitev je pomembna predvsem zato, ker opozarja na mejo med objavo spletnega zapisa in preverjenim novinarskim poročanjem. Zagrebško letališče aprila zabeležilo nekaj več kot odstotni padec števila potnikov v primerjavi z aprilom lani. Sprilo nekaj več kot 415 tisoč potnikov, kar pomeni skoraj 4500 manj kot v istem mesecu lani. S tem je končalo obdobje petih zaporednih let aprilske rasti. Podatek je povezan tudi z napovedanim zmanjšanjem števila letov pri Croatia Airlines. Vpliv so imeli tudi manjše zmogljivosti več letalskih prevoznikov. Croatia Airlines za prihodnje četrtletje zaradi dražjega goriva napoveduje odpoved dela načrtovanih letov. Predstavo Stržek Lutkovnega gledališča Maribor pa nadaljuje niz mednarodnih priznanj. Tudi na novosadskih gledaliških igrah je strokovna žirija igralca Miha Bezeljaka nagradila za igralsko bravuro v predstavi, v obrazložitvi pa so izpostavili njegovo spretnost pri prehajanju med živo igro in animacijo predmetov in lutk. Ostržek je predstava, ki izhaja iz lutkovnega raziskovanja lesa, surovega materiala, orodja in lutk navdihnjenih pri starih mojstrih. Predstava je v zadnjih letih prejela več nagrad, minuli konec tedna pa je Bezeljak novo priznanje dobil tudi na festivalu FET v Sarajevu, kjer je bil izbran za najboljšega igralca festivala. Poleti Ostržka čaka še gostovanje v Aziji, konec julija tudi v Tokiju. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Ja, delno jasno, 11 stopin Maribor, 8 Celje, Velenje, 9 Ptuj, 10 Murska Sobota in Vurberg 12, temperature danes okoli 16 stopin, čez dan očitno bomo potrebovali dežnike, dežniki pa bodo potrebni tudi jutri do 17 stopin.
0: Jutro na cestah še vedno v znamenju zastojev, od Lukovice proti Ljubljani je trenutno kolona dolga 8 km in pa prav tako na štajerski avtocesti od počivališča Polskava v smeri Ljubljane je zastoj, ki je trenutno dolg približno 5 km po mojih informacijah. Pred mejnim prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji pa je tudi zastoj dolg 2,5 km. Drugače, drugih posebnosti v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Če še imaš karkoli za dodat, pa se daj obrniti na naš servis 211.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Skoraj 5 minut čez 9, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Natalija, na hitro iz glave pokaži v smer neba sever. Bravo.
3: Ja, vem, ki je Avstrija, ne?
0: Ja, seveda, da veš, shopping in Graz, ne?
3: Ja.
0: Pa evo, vidiš, orientacijo neko imaš, ampak danes je svetovni dan orientacije. Ja. Tako da po dveh te usmerim in ti pokažem, kje je svetovni kviz.
3: Super.
0: Na to temo.
3: Zgubila se bom.
0: Ne boš.

0: 12 minut čez 9, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sigma in Nobody to Love, Natalija, si pripravljena?
1: Ja, sem.
0: Kaj na vrsti?
2: Svetovni kviz.
0: Orientaciji in navigaciji. Prvo vprašanje, katero smer neba vedno kaže naprava za orientacijo oziroma kompas?
1: Verjetno sever.
0: In verjetno je odgovor pravilen. Drugo vprašanje, kakšne so markacije slovenskih planinskih poti v gorah?
1: Rdečo-bele.
0: Rdečo-beli krog, torej. Moro, Natalija jih stresa iz rokava. Pravimo jim tudi Knafelčeva markacija, ker jih je v 19. stoletju uvedel Alojz Knafelc. Običajno jih najdemo na kakih drevesih, skalah, tudi stebrih, pa na kakih hiši se kdaj najdejo tudi ob poti, sicer redkeje. Še tretje in zadnje vprašanje za večno čast in slavo, kaj pomeni kratica GPS? Ali je to globalni položajni sistem, ali je to gorska planinska služba, ali je to geološki pregled sveta, ali glavna pot severa? Global positioning system, sicer, ampak si pravilno ugotovila, gre za sistem satelitov, ki omogoča, da naprava, recimo telefon, navigacija, tudi kakšna pametna ura, določi tvojo natančno lokacijo na Zemlji. Ja, nič, Natalija, izkazala si se.
1: Da se ne bi zgubila, ne?
0: Tako je. Da vedno najdeš pravo pot.
1: Do zdaj sem.
0: Tešajo pa nam drugim pokaži in tam. Nas popelji v svet. Tam, ok.
1: Tam, vredno, tam.
0: Zmenjeno. Tam pri sladoledarju.
1: Tako, ne? Točno vedno. Tak. Dobro jutro.
0: Lepo dobro jutro.

0: Ka-ching.
1: Shania Twain in Ka-ching.
2: Jasno in 11 stopinj Maribor, 9, Ptuj, 10, Murska Sobota, 8, Celje, Velenje in 8, Ljubljana. Današnje temperature okoli 16 stopinj, možne so tudi padavine, predvsem popovdne.

0: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulić, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
6: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
5: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
6: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
7: Turistična organizacija Srbije.
8: City.

0: Vanilla Ice in Ice Ice Baby.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 9:30, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Novinarsko častno sodišče je ugotovilo kršitev kodeksa pri poročanju portala mariborinfo.com o UKC Maribor in opozarja, da objav z družbenih omrežij ni mogoče samo povzeti, uredništvo jih mora tudi preveriti. Komisija za preprečevanje korupcije medtem pripravlja sistemska priporočila zaradi tveganj pri prepletanju funkcij, gre tudi za prijavo okoli Marka Lotriča, ki vodi državni svet in stranko Fokus. V Trantu so pričeli odštevati do sredozemskih iger, ki bodo med 21. augustem in 3. septembrom v Apuliji. Tam pričakujejo okoli 4000 športnikov iz sredozemskih držav.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Lepo dobro jutro, minuta je čez 9:30.
3: Dobro jutro.
4: In minuta odmora.
0: Čas, da preverimo, kaj se dogaja v svetu športa in nogometaši Aluminija so zmagovalci pokala pivovarne Union za sezono 2025-26. V finalu so v Celju z 1:0 ugnali drugoligaša Brinje Grosuplje, ki je od 70. minute igralo z nogometašem manj, tekmo je odločil Bamba Suso. Dolgoletni predsednik NK Maribor Drago Cotar pa se je po sredini seji upravnega odbora poslovil svoje funkcije, katero je upravljal vse od leta 2006. V tem obdobju je bilo veliko trenutkov, ko sem užival kot trpel, je med drugim povedal zdaj že nekdanji predsednik. Direktor Ljubljanske Olimpije Igor Barišić pa je v pismu javnosti napovedal, da zeleno-beli zaradi zanje spornih sodniških odločitev ne bodo odigrali tekme zadnjega kroga prve lige Telemach proti mestnemu tekmecu Bravu. Rokometaši Slovenije pa začenjajo borbo za 12. nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo januarja 2027 v Nemčiji. Najprej jih čaka gostovanje v Podgorici proti Črni gori, tekma se bo začela danes ob 18. uri, povratna tekma s Črnogoro pa je potem na sporedu v nedeljo ob 17. v Kopru. Kristjan Čeh v metu diska in Matic Ian Guček na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na sobotni diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Zaključujemo pa z novico, slovenska hokejska reprezentanca odšteva zadnje dneve pred uvodnim nastopom na letošnjem svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici. Za uvod je v soboto na sporedu obračun z velesilo Češko, selektor risov Edo Terglav pa verjame, da bo njegovi izbrani vrsti uspelo pokazati velik moštveni duh, ki jih je krasil že na lanskem svetovnem prvenstvu. Seveda ni skrivnost, da je glavni cilj obstanek med elito. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. Jutri v podobni uri pa spet.
4: In minuta odmora!

0: What You Waiting For in Gwen Stefani.
1: Danes lahko pričakujemo okoli 16 stopinj, čez dan več oblakov, v tem jutru oziroma do podnevu še nekaj več sonca. Dežnike bomo potrebovali, kot kaže vremenska slika.
0: Potrebna pa bo tudi strpnost na cestah zaradi zastojev, in sicer na Štajerki od Lukovice trenutno 11 km kolone, ki ti potovalni čas podaljša za nekje 20 minut. Še prej, pa če se iz Maribora odpravljaš proti Ljubljani, je zastoj pri Slovenski Bistrici, in sicer dolg približno 4 km, kar pomeni, da tudi tam prištej ali pa si prikalkuliraj kakih 10 minut več zamude. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!

0: Carmen Stavec in lep poletni dan, 9:48, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In da bo dan še lepši, pa malenkost bolj poleten, pa lahko poskrbijo ljubke živalce iz zavetišča za živali Maribor, ki iščejo nov dom, drugo priložnost, zato smo tudi mi tukaj, da jim pomagamo, jih na kratko predstavimo. In Maša, kdaj je na vrsti danes?
2: Na dom čaka kuža Rikse. Rikse je bil v zavetišču predan se strani lastnika, njegov lastnik je bil starejši gospod, ki pa žal takšnega psa ni obvladal, namreč Rikse je sicer karakterno super, prijazen, ampak vseeno mlad kuža, potrebuje dosti aktivnosti, sprehodov, ukvarjanja, tako da je se odločil, da ga bo predal v zavetišče, da mu mi potem poiščemo primernejši dom. Kot sem že omenila, krasen kuža do vseh, tako do ljudi, do otrok, do drugih živali, tako da z njim je res super iti tudi na sprehod, ker je krasno vodljiv. Je pa tak srednje do večje rasti, primeren mogoče tudi za stanovanje, če bodo lastniki seveda dovolj aktivni ali pa v hiši z ograjenim dvoriščem, ker se lahko varno zunaj prehaja.
0: Da bo tvoje življenje torej bolj pestro in seksi, na te čaka kuža Rikse.

0: Fargo, Sharky in a Good Heart.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 10 v novinarski redakciji, Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Slovenske splošne knjižnice bodo med 25. majem in 5. junijem prvič pripravile dneve lahkega branja. Koordinator je kompetenčni center za lahko branje pri Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem. Po državi je napovedanih okoli 40 dogodkov, sodelovalo bo skoraj 60 splošnih knjižnic, tudi zamejski v Celovcu in Trstu. Namen dogajanja opozoriti, da je do lahkega branja v Sloveniji lahko priti, vendar ga je premalo, čeprav za številne ljudi ključno za dostop do informacij, knjig in javnega življenja. Namenjeno je predvsem osebam z različnimi oviranostmi te ljudem slabše razvitimi bralnimi veščinami. Po torkovih rektorskih volitvah na Univerzi v Mariboru se je odzval tudi poraženi kandidat Mitja Slavinec. Kot vemo, novi rektor bo Dejan Korošak, ki je po neuradnih rezultatih prejel 56,6% glasov, Slavinec pa 43,4. Slavinec je v zapisu podaril, da svoje kandidature ni razumel kot opozicijske, ampak kot ponudbo drugačne vizije razvoja univerze. Po njegovih besedah pa rezultat kaže, da znotraj akademske skupnosti obstaja pomemben del ljudi, ki si želi bolj dostopnega vodstva in rektora s človeškim pristopom. Korošak je v kampanjo vstopil s podporo več fakultetnih senatov in je bil povezan z nadaljevanjem smeri dosedanjega vodstva. Nova ekipa bo prevzela eno najpomembnejših institucij v mestu. Zveza prijateljev mladine Maribor bo letos prijave na letovanje v Virc Poreči in dom Miloša Zidanška na Pohorju pričela pozneje kot običajno, razlog je nova spletna aplikacija in spremenjen postopek prijave. Starši oziroma skrbniki bodo morali pred prijavo najprej ustvariti uporabniški profil in vanj vnesti večino potrebnih podatkov, tudi podatke otroka, kontaktne podatke, EMŠO številko, zdravstvene kartice, osebnega dokumenta in podatke osebnega zdravnika. Profile naj bi bilo mogoče ustvariti že od ponedeljka, 18. maja, sama prijava pa se bo odprla po 20. maju. Zdaj pa imamo pozarati, da natančni datumi niso dokončni. Na Pohorju boste sicer letos dve izmeni, v Poreču pa 6, od konca junija do konca avgusta. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Stopin Maribor, 14 Velenje, 11 Celje, 12 Ptuj, 13 Murska Sobota in Zavrč 14. Danes do 16 stopin, čez dan več oblakov in tudi padavine, nad nami tudi jutri, ko bodo temperature za kakšno stopinjo više do 17.
0: Še vedno nekaj klasičnih zastojev na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, recimo se ti potovalni čas podaljša za nekje 15 minut, pa tudi od Slovenske Bistrice, prav tako v smeri Ljubljane, tam zamudiš za kakšnih 10, drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni, varno previdno še naprej.
1: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
4: Dobre tri minutke, pravkar čez deseto, en lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na tale četrtek do povdne in evo, pa se bomo prebili počasi do konca tedna, no ker pa se tale četrtek ne bo naredil sam od sebe, pa so tukaj sami hiti Radio City, da malce pomagajo. Purple Disco Machine in pa Joe Killington začenjata tole uro in pa Devil in Me.

0: Amy Winehouse in pa Back to Black, 20 minut pravkar čez deseto. Zaenkrat nas še razveseljuje jasno nebo in na sonce, popoldne pa se bo pooblačilo, tudi deževalo bo, kar se tiče temperatur, danes tja do 17 stopinj. Jutri prav tako oblačno vreme, tudi deževalo bo 8 stopinj zjutraj, do 17 stopinj pa tudi jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek poročate o zastojih na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici prav tako v smeri proti Ljubljani. Zastoj še vedno tudi na cestah Laško Celje na Polulah v obe smeri in pa Velenje Črnova pri Črnovi. O drugih posebnostih ta moment ne poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli pa, javi na naš servis 211.
1: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

Zdaj že hitro približujem, no, organizatorji Ziget festivala pa so razkrili program letošnje izvedbe in tudi letos bo na Otoku Svobode zelo, zelo pestro. Med največjimi imeni letošnjega festivala so Florence in the Machine, potem 21 Pilots in Bring Me the Horizon. Pop energijo bodo dodali še Louis Capaldi in meni zelo ljuba Zara Larsson in tudi vse bolj priljubljeni Somber. No, za elektronski vrhunec pa bo poskrbel en in edini Skrillex. Na festival med drugim prihajajo tudi Peggy Goo, Wolf Alice, Skepta in hrvaški evrovizijski fenomen Baby Lasagna. No, posebnost letošnje izvedbe Zigeta bo znova tudi tako imenovani Day Zero, kjer bodo med drugim nastopili Faithless, Morčiba in pa Goran Bregovič z zasedbo Wedding and Funeral Orchestra. Ja, noro, kakšen asortiman nastopajočih letos. Letos pa moram priznati, da se mi res lušta iti. No, Ziget pa tudi letos ne bo samo glasbeni festival. Obiskovalce čakajo še gledališče, umetniške inštalacije, razni plesni, performansi, športne aktivnosti in pa res ogromno, ogromno enega tudi dnevnega dogajanja. Ja, če imaš dovolj dopusta in pa če imaš dovolj želje se malce znoret, Budimpešta očitno znoret. Nova kliče. Why wait to say, at least I did in my way. Lie way.

0: Preverjeno, sami hiti Radio City, Smooth Operator in pa 10 in 38 minut. Zaenkrat še jasno, sončno vreme, se pa bo popoldne pooblačilo in tudi deževalo bo, kar se tiče stopinj, danes do 17. Jutri, kot kaže vremenska slika, oblačno vreme, dež se tudi jutri nadaljuje, tako da bo jutri mokra zofka dobila svoj dež in bo poletje lahko lepo, kar se tiče temperatur, 8 stopinj zjutraj do 17, pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico tudi v smeri proti Mariboru. Potem na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri in pa tudi Velenje Črnova pri Črnovi. A drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Festival Lind 2026 z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
6: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
0: City. 20 minut, ki do 11. Dober dan, leti delam družbo na četrtek do poldne in videti je, da Super Bowl kmalo ne bo več edini športni dogodek, o katerem bomo govorili tudi, no ali pa predvsem zaradi spektakularnega glasbenega polčasa. FIFA je namreč potrdila, da bo finale nogometnega svetovnega prvenstva prvič v zgodovini dobilo pravi ta halftime show oziroma polčas show po vzoru ameriškega Superbowla. Ja, na stadionu MetLife v New Jerseyju bodo tako 19. julija, ko bo torej finale svetovnega nogometnega prvenstva, med polčasom nastopili, pazi, Madonna, Shakira in pa korejska zelo, zelo uspešna skupina BTS. Bravo za izbor nastopajočih. Absolutno gre tole za zgodovinski trenutek za nogometna prvenstva. Saj takšnega spektakla med polčasom na mundialu do zdaj še ni bilo. Organizatori obljubljajo dogodek v slogu torej največjih ameriških športnih šovov. No, ob tem pa se seveda že pojavljajo vprašanja, koliko daljši bo zaradi tega letošnji polčas finala. No, ena stvar je zagotovo jasna. Finale svetovnega prvenstva v nogometu bom letos gledala tudi jaz.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol minutke manjka do 11. v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Policija vodi predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja, povezanega z domnevnimi navedbami o nasilju nad otrokom v okolici Maribora. Kot poroča lokalec.si, so se informacije najprej pojavile na družbenih omrežjih, kjer so bile zapisane tudi kot zelo hude obtožbe. Policijska uprava Maribor je potrdila zaenkrat samo to, da zbira obvestila o povezavi s kaznivim dejanjem, ki se preganja po uradni dolžnosti. Več podrobnosti zaradi varstva osebnih podatkov in tajnosti postopka, posebej, ker je odeležen otrok, ne morejo posredovati. Previdnost je pri te zgodbi ključna, pravijo, za zdaj so potrdili samo ravnanje policije, ne pa podrobnosti, ki te dni krožijo po spletu. Na glavnem trgu v Mariboru je včeraj potekal BMW iX3 Roadshow, ki sta ga pripravila Selmar in BMW Slovenija. Dogodek je bil del evropske predstavitve nove generacije električnih vozil. Obiskovalci pa so si lahko gledali nove BMW iX3 in opravili testne vožnje. Kot pravi organizator, gre za model na nove električni platformi, ki prinaša novo baterijsko zasnovo, večji doseg ter naprednejše digitalne funkcije. V Mariboru so obiskovalcem predstavili tudi novi BMW i3, ki ga je mogoče videti med prvimi v Sloveniji. Selmar pa je dogodek predstavil kot primer približevanja večjih avtomobilskih predstavitev lokalnim kupcem, ker podjetje pokriva Štajersko, Koroško in Prekmurje. Lutko gledališče Maribor je v teh dneh mednarodno prisotno tudi s predstavo Transport, torej tovor, da je odpotovala na festival Fidena v nemški Bochum, enega pomembnejših festivalov sodobnega, lutkovnega in predmetnega gledališča. Predstava je del evropskega projekta Transport, v katerem sodeluje 6 gledališči Slovenije, Estonije, Litve, Češke in Poljske. Predstava je zasnovana skozi hiperrealistične miniaturne prizore in bogato zvočno podobo, ob tem pa odpira vprašanje sodobne družbe, premikov tovora in odgovornosti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Zaenkrat še jasno sončno vreme v Mariboru, se pa bo popoldne že pooblačilo, tudi deževalo bo danes in pa do 17 stopinj. Jutri, kot kaže vremenska slika, oblačno skozi celoten dan, tudi padavine napovedane tudi za jutrišnji dan, kar se tiče temperatur, zjutraj okoli 8 in čez dan do 17 stopinj kot danes. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici, prav tako v smeri proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico, tudi v smeri proti Mariboru. Zastoji, kot poročate, tudi na cesta Hlaško Celje na Polulah v obe smeri in pa Velenje Črnova pri Črnovi. Poslušalec pa opozarja še na tole.
3: Pozdravljeni tim od ene taj strani. Rad bi javil radarsko kontrolo in sicer na lokalni cesti smeri Jernina proti Jakobskem dolu pri mostu pri trgovini Mikiš. Lepo zdrav.
1: Najlepša hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in torej tudi po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki je še karkoli pa, javi na naš servis 211. Z veseljem delimo dalje.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 3 minutke čez 11. En lep dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tale zaenkrat jasen četrtek. 14. maja smo in danes je med drugim svetovni dan čivavic. Majhnih, karizmatičnih kuškov, ki avtentično prihajajo iz Mehike, no več od njih že kmalo, čez nekaj hitov. Če imate danes, oziroma nasplošno, če imate doma čivavico, jih dajte torej danes pa še ekstra razvajati.

paradise with you. Kygo in One Republic in pa Chasing Paradise, 21 minutk pa pravkar čez 11. Popoldne se bo pooblačilo, tudi deževalo bo, kar se tiče temperature, danes do 17 stopinj. Jutri precej podobno vreme, le brez tega sonca, ki nas danes še razvaja. Oblačno in deževno, torej jutri in prav tako do 17 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine v smeri proti Ljubljani in pa pri Slovenski Bistrici v Ljubljani. Pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani in pa pred Slovensko Bistrico proti Mariboru so torej zastoji. Zastoji, kot poročate, tudi na cestah Laško-Celje, na Polulah v obe smeri in pa Velenje-Črnova pri Črnovi. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri proti

0: tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Lekcija 8.
3: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
2: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Terme Sveti Martin.
5: City.
6: Jutro.
7: Z OTP Banko.
8: Danes je Banko se pleše in sicer
9: ja, dan... namik, evo.
8: Ja, to je ta namik in mislim, da je dovolj zgovoren.

0: v tem moodu.
1: Če si za volanom, prosim, ne.
0: Prosim, ne, ne spusti volana.
2: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Radio City.

0: Tok, tok, it's my life, sami hiti radio, City 11 in 37 minut. Popoldne se bo pooblačilo, tudi deževalo bo in pa do 17 stopinj se bo povzpel danes termometer v Mariboru. Jutri nas čaka precej podobno vreme, oblačno in deževno, torej brez tega sonca, ki nas danes do poldne še razvaja. 8 stopinj zjutraj, do 17 stopinj pa čez dan. Zastoji nastajajo na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski, potem na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri in pa Velenje Črnova pri Črnovi. Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in pa varno pot.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
4: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti od četrtka v Lidlu. Koruzni kruh brez kvasa z Lidl Plus samo 99 centov in izbrani papirni izdelki Floralis z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
0: City. 20 minut do 12. Dobar dan ti želim, le se družim s tabo na tale četrtek do povdne. 14. maja smo in danes torej praznujejo eni najmanjših, ampak zagotovo najbolj samozavestnih kuškov na svetu. Obeležujemo namreč svetovni dan čivave, pasme, ki v takem res drobnem, majhnem telescu skriva dosti enega karakterja. Čivave veljajo torej za najmanjše pse na svetu, ampak če bi kdo zdaj vprašal čivavo, če bi imela zaleture na intervjuju, bi zagotovo rekla, da je večja oziroma v velikosti, ne vem, vsaj nekega nemškega ovčarja recimo. Sama pasma izvira iz Mehike. Ime je dobila po zvezdni državi Čivava. Kljub svoji tej torej drobni postavi so čivave znane po svojem pogumu, po zelo, zelo velike navezanosti na lastnike in pa precej glasnem opozarjanju, kadar se jim zdi, da je kaj sumljivega. Mnogi jih poznajo kot take prave torbične zvezdnice, saj so jih skozi leta oboževale številne znane osebnosti in pa seveda hollywoodske zvezde, ampak čivava je vse prej kot samo modni dodatek, je v bistvu zelo inteligenten, živahen, igriv kuža, ki pogosto misli, da vodi celo gospodinstvo, no in roko na srce, vsi, ki imamo doma čivave, se lahko kar strinjamo s tem, veliko krat ga torej res. Zanimivo je tudi, da imajo čivave zelo dolgo življenjsko dobo, za kar sem presrečna, ob dobri skrbi lahko živijo več kot 15 let. Ja, jaz res upam, da zdržijo dolgo, naša čivava je stara že 12 in ja, upam, da bo z nami še dolgo. Torej danes en velik aplavz za naše štirinožne šefe s takim malim velikim egom, ampak še večjim srcem. Mi pa nadaljujemo z samimi hiti. The Weeknd je tole in pa Dancing in the Flames.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 12. V novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Ob današnjem evropskem dnevu boja proti košnemu melanomu Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom opozarjata na preventivo in zgodnje odkrivanje. Kožni melanom je v Sloveniji šesti najpogostejši rak, njegova pojavnost pa v zadnjih letih strmo narašča. Med leti 2020 in 2024 je za melanomom v poprečju zbolelo 814 ljudi na leto, danes pa v Sloveniji živi več kot 10 tisoč oseb, ki so jim melanom diagnosticirali kadarkoli v preteklosti. Preživetje bolnikov se v zadnjih dveh desetletjih pomembno izboljšalo tudi zaradi napredka zdravljenja in zgodnejšega odkrivanja. Sodišče v Kijevu je za nekdanjega vodjo kabineta ukrajinskega predsednika Vladimirja Zelenskega Andrija Jermaka odredilo preiskovalni pripor. Nekdaj zelo vplivni politik se sooča z obtožbami korupcije povezane s pranjem denarja. Pripor so odredili za 60 dni, mogoče tudi spustitev o plačilu varščine 3 milijonov. Ukrajinske protikorupcijske oblasti so v začetku tedna sporočile, da so v preiskavi odkrile večmilijonsko schemo pranja denarja. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je že peto leto zapored podelila priznanje najpodjetna pozitiva. Projekt spodbuja pozitivno naravnanost, povezovanje in medsebojno podporo med obrtniki in podjetniki. Letos je priznanje prejela Gabriela Fekonja iz družinskega podjetja Trgofort in to za izjavo, ko se počutiš kot edina ribica med morskimi psi in plavaj naprej, pogum velja. Preditev je bila v sredo v sodnem stolpu na Lentu. Predsednik Mariborske zbornice Marko Gorjak pa ob tem podaril, da podjetniška pot pogosto ni enostavna, zato sta pogum in vztrajnost pomemben del lokalnega podjetniškega okolja. Dogodek je letos zapolnila okrogla miza okrožnem gospodarstvu, ki ga zbornica spostavlja kot razvojno priložnost tudi za manjše podjetja in obrtne dejavnosti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, v Mariboru se je že začelo malce oblačiti, popovdne je torej napovedano oblačno vreme in tudi deževalo bo do 17 stopinj pa največ danes popovdne. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer oviran promet imamo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje v smeri proti Celju. Zastoji nastajajo tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski, potem na cestah Celje, Laško, na Polulah v obe smeri in pa Velenje Črnova pri Črnovi. Še okvarjeno vozilo imamo na Štajerski avtocesti, oviran promet pred predorom Trojane v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dobre 4 minute čez 12 in lep dober dan ti želim, Lea, te delam družbo na četrtek opoldne. Upam, da je za tabo dober dan, da si se morda uspela dogovoriti s kakšnim prijateljem, da se te končno vidita in upam, da ceniš take mini radosti, ker ravno to nam dela življenje lepše. No, lepše življenje pa nam zagotovo delajo tudi sami hiti Radio City.

0: ceste stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje v smeri proti Celju. Zastoji nastajajo na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski, potem na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri in pa tudi Velenje Črnova pri Črnovi. Tudi tukaj se malce ustavijo zadeve na cestah. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pa pred predorom Trojane v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, na kar bi bilo fajn, da se opozori tudi ostale udeležence v prometu, pa javi na naš servis 211. Pomagajmo si med sabo.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si. Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: City.
7: Natalija, Manovo. Pesem.
8: The Chainsmokers predstavljate novo skladbo Already Know, pri kateri ponovno sodelujete s švedsko pevko Winona Oak oziroma tokrat nastopa pod imenom Oaks. Gre za nadaljevanje njihove glasbene zgodbe, ki se je začela že 8 let nazaj z pesmijo Hope, potem so letos v začetku pravzaprav tega leta sodelovanje ponovno obudili najprej skladbo Echo, zdaj pa še to, torej kot že imenovano Already Know, pesem pa je del njunega skupnega APIA Love is Kind.
7: Natalija Manova.

Chaka Khan in Rufus Ain't Nobody, 12 in pa 43 minut. Nad Mariborom se je že pooblačilo in oblačno popoldne se nadaljuje, torej danes tudi deževalo bo, kar se tiče temperatur, danes nekje do 17 stopinj. Jutri precej podobno vreme kot danes, le brez tega sonca, ki nas je danes dopoldne še malce razvajal, oblačno in deževno vreme, torej 8 stopinj zjutraj do 17 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti. Zgodila se je prometna nesreča in oviran promet imamo na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške v smeri proti

0: Domžalam. Zastoj je prav tako na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski in pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski, če ste slučajno namenjeni v to smer. Kar se tiče bolj regionalnih cest, so zastoj tudi na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri, potem Lesce, Bled in pa Velenje, Črnova pri Črnovi. Okvara vozil beležimo na ljubljanski južni obvoznici na prehitevalnem pasu med priključkom Ljubljana Jug in Malencam in proti Malencam in pa na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri proti Mariboru. Previdno in predvsem strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Karierni seje mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: City.
3: Bonton. Bonbon.
0: In prišel je čas za našo rubriko Bonton Bonbon, v kateri se z izjemno sogovornico gospod Simono Lečnik-Očko, priznano strokovnjakinjo, svetovalko in mentorico na področju sodobnega poslovnega bontona, protokola ter učinkovite komunikacije, pogovarjava o navadah in drobnih pozornostih, ki pa pomembno vplivajo na naše odnose ter način, kako se povezujemo z drugimi. Ker je mesec maj, mesec mojega rojstnega dne, sem se odločila, da bo tokrat rdeča nit bontonskih bombončkov prav teme okoli rojstnega dne. In danes o rojstnodnevnem voščilu.
5: Rojstnodnevna voščila so nekaj, kar danes prepogosto skrčimo na hitro sporočilo ali na klik na eni izmed komunikacijskih platform. Ko nekomu voščimo, v resnici sporočamo, da mislimo na njih, da so nam pomembni in prav to je bistvo sodobnega bontona. Vedno gre za iskren odnos do osebe, ki je voščilo namenjeno. Namesto generičnih, od drugih povzetih ali skopiranih stavkov, si vzemimo trenutek in pomislimo, kaj pri tej osebi resnično cenimo in bodimo izvirni pri naših željah. Morda cenimo njihovo toplino, vztrajnost, smisel za humor. Naj bo voščilo osebno, preprosto in naj vedno prihaja iz srca. Kljub vsem novodobnim načinom komunikacije v naši digitalni družbi, pa ne bo prav nič narobe, če bo naše voščilo zapisano ročno ali izrečeno v telefonskem klicu, kar je danes že prava redkost.
0: Takole, zdaj upam, da bomo znali nekomu voščiti za rojstni dan. Če imaš tudi ti kakršnokoli zagato na kakršnokoli temo in misliš, da bi ti bonton lahko pri tem pomagal, mi piši na servis 211, mislim, da smo še čisto vsako zagato do zdaj rešili.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dve minutki čez eno v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes ob srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Pekingu opozoril, da je Tajvan najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Po poročanju kitajskih medijev je izjavil, da lahko odnosi med državami ostanejo stabilni, če bosta strani s tem vprašanjem ravnali pravilno. V nasprotnem primeru pa bi lahko prišlo celo do konflikta. Peking Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja in ne izključuje uporabe sile. Washington otoku zagotavlja vojaško podporo. Tajvan je v odzivu kot glavno tveganje za mir označil Kitajsko in njeno vojaško delovanje v regiji. Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila skoraj 179 milijonov evrov prihodkov, 4% več kot v istem obdobju lani. Čisti dobiček se je v Telekomu povečal za 12%, dosegel 16 milijonov evrov. V Telekomu rast pripisuje večjemu številu uporabnikov ter boljši prodaji blaga in storitev. Skupina je imela sicer konec marca nekaj več kot 2 milijona mobilnih maloprodajnih uporabnikov, za naložbe pa porabila nekaj manj kot 59 milijonov evrov. Nogometaši Aluminija so prvič osvojili slovenski pokal in so si s tem zagotovili nastop na evropskih klubskih tekmovanjih. V sredinem finalu v Celju so za 1:0 premagali Brinje Grosuplje, odločilni gol je v 78. minuti dosegel Bamba Suso. Tekma se je prelomila nekaj minut prej, ko so Grosupljičani po napaki v obrambi ostali z igralcem manj. Za Kidričane je to prva velika domača lovorika in nov dokaz, da se po vrnitvi v prvo ligo uveljavljajo kot resen del slovenske nogometne elite. Brinje pa je kljub porazu ena lepših zgodb sezone, saj je na poti do finala izločila tudi Olimpijo in Maribor. Aluminij bo evropsko pot začel kvalifikacije za Evropsko ligo, to pomeni najmanj 4 evropske tekme.
3: Dosti več kot 3 točke. To je zmaga, ki mi pomeni ogromno, se pravi, mi smo samo suport in orodje za fante, oni so tisti, ki so to izvedli na igrišču in ki živeli za ta dan skupaj z nami, tako da zmago poklanjam njim, za mene osebno pa definitivno največja zmaga do zdaj.
2: Razlaga trener Aluminija Jura Arsič. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno in deževno popoldne pred nami s temperaturami do 17 stopinj. Jutri nas čaka precej podobno vreme, oblačno in deževno 8 stopinj zjutraj in prav tako do 17 tudi jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zaradi prometne nesreče je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Zastoji nastajajo tudi na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri in pa Velenje Črnova pri Črnovi. In pa še nekaj vozil v okvari imamo, ki prav tako ovirajo promet in sicer na ljubljanski južni obvoznici na prehitevalnem pasu med priključenjem ključkom Ljubljana jug in med Malencami v smeri proti Malencam in pa na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, tudi po omejitvah, seveda, če pa opaziš kje še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale voznice in voznike, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
0: Lep dan.
1: Dobrih 5 minut pravkar čez eno en lep dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na tale mali petek. 14. maja smo danes večer, torej drugi predizbor za pesem Evrovizije. Spremljate kaj? Ja, čeprav Slovenija bojkotira tekmovanje in ga niti ne prenaša, je v meni še vedno dovolj fenice, da seveda spremljam tekmovanje. Imate seveda na YouTube kanalu uradnega portala Evrovizije, če kdo želi spremljati. No, mi pa da. Same hite, tukaj je Toby Romeo in pa What It Feels Like.

0: Rudimental in Khalid, All I Know in 29 minut čez eno. Oblačno in tudi deževno popovdne pred nami, kar se tiče temperatur, danes do 17 stopinj. Jutri prav tako oblačno in deževno vreme, okoli 8 stopinj zjutraj in prav tako do 17 stopinj tudi jutri čez dan. Oviran promet je na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Zastoji, kot poročate, nastajajo na cestah Laško Celje na Polulah v obe smeri in pa na cesti Velenje Črnova pri Črnovi. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, če jih je še karkoli, pa javite na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Sveti Martin.
2: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
4: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor. City.
0: 23 minut čez eno en lep dober dan ti želim, le jaz družim s tabo. Četrtek je in verjamem, da marsikdo že odšteva proti koncu delovnega tedna. Upam, da te danes v službi ne čaka preveč obveznosti, sestankov ali pa raznih rokov in da bo dan minil čim bolj mirno in pa sproščeno. Če pa potrebuješ malce dodatne energije, boljšo voljo ali pa samo dobro glas,

0: Michael Jackson in pa Berit, sami hiti radio City in pa 20 minut do 2. Oblačno in deževno popoldne pred nami in do nekje 17 stopinj danes v Mariboru. Tudi jutri nas čaka precej podobno vreme kot danes, le da nas to sonce, ki nas je danes dopoldne še razvajalo, no nas jutri ne bo več oblačno in deževno, torej jutri in prav tako do 17 stopinj. Oviran promet je na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Zastoji nastajajo na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri in pa na cesti Velenje-Črnova pri Črnovi. O drugih posebnostih ta hip ne poročate. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če je še karkoli pa javite na naš servis 211.
1: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti od četrtka v Lidlu. Koruzni kruh brez kvasa z Lidl Plus samo 99 centov in izbrani papirni izdelki Floralis z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Mami, daj mi kopalke.
3: Še vedno nisijo v Sveti Martino.
4: Terme Sveti Martin.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
1: City.
7: Z OTP banko.
8: Danes dan, ki mu rečemo tudi mali petek, če pa to ni že na pol jackpot zadetek, sicer bo vreme danes bolj kislo, ampak se ne predamo, da ne bo kdo mislo. Upam, da ti bo danes kdo kako petko stisno, pa da si boš kako idejo za milijon evrov najmanj zmislo. Ker vredo želje.
9: Vredo želje, ja, ker štartamo tak.
8: Zapa še manifestirati to, da bo res kaka ideja za milijon, ne? Pol pa radio kupim, pa bom tvoj šef, Natalija, ker naenkrat si videla
9: super.
8: To.
9: Super.
1: Vsak delovnik z OTP banko.
10: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
11: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
12: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
1: Sami hiti.
13: We

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji, pa Bor Greiner.
2: Dobar dan. Nocojšnja Tarča na televiziji Slovenija bo po napovedih obravnavala tudi primer povezan z mariborskim županom Sašo Arsenovičem in preiskavo nacionalnega preiskovalnega urada. V napovedniku oddaje izpostavljajo domnevne pritiske in zahteve po donacijah pri občinskih poslih, med drugim zgodbo o zemljišču na Studencih, kjer je podjetnik zaradi nespremenjene namembnosti na travnik pripeljal prašiče in osla. Po objavljenih navedbah naj bi prav ta primer postal eno od izhodišč za prikrite preiskovalne ukrepe. Recimo Maribor Info poroča, da naj bi bil med sogovorniki v oddaji tudi Aleksandar Jovanovič, ki je po doslej objavljenih delih odredbe podal kazensko ovadbo in sodeloval s preiskovalci. Primer sicer ostaja v fazi predkazenskega postopka, policija pa včeraj potrdila, da preiskava zajema 17 kaznivih dejanj in 5 osumljenih oseb. Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim uvaja obvezno osnovno znanje hrvaškega jezika za tuje delavce. Če bo zakon sprejet, bodo morali tuje državljani, ki živijo in delajo na Hrvaškem, v enem letu upraviti izpit iz jezika. Predlog hkrati predvideva lažjo zamenjavo delodajalca, daljše obdobje dovoljene brezposelnosti in sezonska dovoljenja do 3 let. Vlada trdi, da želi s spremembami urediti sistem zaposlovanja tujcev in ga uskladiti s pravili Evropske unije. Sindikati opozarjajo, da zakon ne rešuje ključne odvisnosti tujih delavcev od delodajalcev in da bi jezikovni pogoj lahko povzročil odhode iz države. Na Hrvaškem je trenutno okoli 113 tisoč tujih delavcev s veljavnimi dovoljenji. Dravske elektrarne Maribor so zaključile gradnjo male hidroelektrarne Pesnica. Objekt stoji ob visokovodnem prilivu reke Pesnice, odvodni kanal hidroelektrarne Formin, uporabno dovoljenje je pravnomočno od 18. aprila. Elektrarna bo po načrtih letno proizvedla okoli 850 megavatnih ur električne energije, kar zadošča za okoli 180 gospodinstev. Osrednji element je Arhimedov vijak, tehnologija za proizvodnjo električne energije z vode, ki je bila za zanesljivo in okolju prijazno tehnologijo. Projekt je vključeval tudi sanacijo obstoječe visokovodne pregrade, vgradnjo zapornice za regulacijo pretoka Pesnice in prehod za vodne organizme. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno in deževno popoldne, pred nami, kar se tiče temperatur, se bo danes termometer v Mariboru povzpel do 17 stopinj. Jutri nas čaka precej podobno vreme kot danes. Oblačno in deževno, okoli 8 stopinj zjutraj in do 17 čez dan. Na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, potem pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Zastoj tudi na regionalnih cestah in sicer cesta Laško-Celje na Polulah v obe smeri in pa cesta Velenje-Črnova pri Črnovi. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
3: Popoldne z Rokom.
4: 3 minute so čez drugo, Rok, te pozdravljam na Radio City. A Katja se še vedno potepa na Primorskem. Ali plava ali se sonči, izvemo kasneje. Zdaj pa gremo naprej z super glasbo, sami hiti na Radio City.

0: Servis 211, preverja temperature, Maribor 15, Murska Sobota 18, Celje 12, Ljubljani 9 stopin. Rahla dežuje v tem trenutku, jutri se padavine ne nadaljujejo, zjutraj 8, čez dan do 17 stopin. Plohe bodo ustrajale vse do nedelje, konec tedna več sonca in do 19 stopin. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Zahod in priključkom Žalec Arja vas v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Tam torej previdno, zastoji pa ostajajo med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Zastoj prav tako ostaja na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri, prav tako 2-kilometrski zastoj pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Slovenije. Če ti opaziš kaj novega, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: City.
6: Dobro jutro.
7: Z OTP Banko.
8: Danes je Banko se pleše in sicer
9: ja,
8: dan...
9: Ja, namik, evo.
8: Ja, to je ta namik in mislim, da je dovolj zgovoren.

0: Mudo.
1: Če si za volanom, prosim, ne.
0: Prosim, ne, ne spusti volana.
2: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni.
3: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do treh v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Ministrstvo za gospodarstvo pojasnjuje, da je bila državna subvencija Perutnini Ptuj za skoraj 100 milijonov evrov vredno investicijo dodeljena skladno z zakonom. Podjetje naj bi med letoma 2027 in 2029 prejela dobrih 21 milijonov evrov nepovratnih sredstev za robotizacijo in digitalizacijo proizvodnje. Subvencija je sprožila razprave, potem ko je Zveza za zaščito živali Slovenije objavila peticijo za preklic državne pomoči in opozorila na okoljske ter etične pomisleke, pa tudi na sofinanciranje podjetja v tuji lasti. Na ministrstvo odgovarjajo, da zakon razlikuje med domačimi in tujimi investitorji, ampak presoja gospodarski učinek, tehnološki razvoj, produktivnost in delovna mesta. Perutnina se je zavezala, da bo investicijo najmanj 5 let ohranila v vzhodni Sloveniji in ustvarila 100 novih delovnih mest. Požar, ki je v ponedeljek zajel grajski hrib nad Celjem, naj bi zanetili 3 mlajši fantje, ki so se med vikendom v gozdu pripravili piknik. Policisti so po ogledu pogorišča ugotovili, da so v soboto v bližini visoko napetostega daljnovoda zakurili ogenj, na njem so si nameravali peči meso. Na nevarnostih je opozoril občan, naročil, da ogenj pogasijo in kurišče zasujejo zemljo. Očitno, ki niso pogasili dovolj temeljito prezemljenje, razširilo na suho podrast, potem pa še po gozdu, tam je v ponedeljek izbruhnil obsežen požar, ki je zdaj okoli 19 tisoč kvadratnih metrov površine. Policija bo zaradi povzročitve splošne nevarnosti kazensko vadila 2 mladoletnika. Sodišče v Los Angelesu je 56-letnega terapeuta pri odvisnostih Erika Fleminga obsodilo na 2 leti zapora, ker je pokojnemu igralcu Matthew Perryju priskrbel mamila. Perry, znan kot Chandler v seriji Prijatelji, je 2023 umrl zaradi ketamina. Fleming pa je priznal, da je sodeloval pri posredovanju ketamina, ki je bil z igralca usoden. Gre za 4. od 5 obtožencev v povezavi s Perryjevo smrtjo, ki je bil obsojen na zaporno kazen. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor 15, Murska Sobota 18, Celje 12, Ljubljani 9 stopin. Ja, zdaj pa že kar konkretno dežuje, jutri se padavine nadaljujejo, zjutraj 8, čez dan do 17 stopin, sobota bo prav tako deževna do 13 stopin, v nedeljo pa dobimo nazaj nekaj sonca, zjutraj 11, čez dan vse do 19 stopin. Poglejmo še na ceste. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pri počivališču Lopata proti Ljubljani. Zastoje ostajajo med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Zastoj prav tako na cesti Laško Celje na Polulah v obe smeri. Če pa ti opaziš kaj novega, nič 41211211.
0: Popoldne z Rokom.
1: Rok, sem s tabo na Radio City, Katja pa se potepa po drugem koncu Slovenije in tudi javila se nam je in povedala, kaj v bistvu ona išče na obali.
3: Ja, zdravo, Rok. Ne vem zdaj, kaj bolj slišiš, to, kak veter piha? Ali to, kak morje valovi? Iz Portoroža se javljam, na sofu sem, v tem trenutku zunaj, ker v tem trenutku ne dežuje, ampak imamo tako pretežno oblačno vreme, fejst piha, kar se več kot očitno tudi sliši na posnetku, pa tu pa tam pride kakšen dežek, tak da še dobro, da smo pod streho, ampak izjemno uživamo, to je 100% oziroma 100%, tako da se še ti kaj javim in ti povem, kaj zanimivega sem se naučila danes.
1: Ja, Katja, uživaj. Katja torej ni na plavalnem tečaju, je na slovenskem oglaševalnem festivalu in nam javi, kako, kaj se nauči, kaj novega. Mi pa gremo naprej z dobro glasbo, še prej pa spomnim na koncert Svetlane Makarovič v sredo ob 19. uri, 2 karti sta še vedno na voljo. Hitro napiši SMS Svetlana na 0412111211. Sledijo pa One Republic, I Ain't Worried.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor 15, Celje 12, Ljubljana 9, v Žalcu trenutno 13 stopin Celzija. Oblačno in deževno imamo v Mariboru, jutri se padavine nadaljujejo. Zjutraj 8, čez dan do 17 stopin, plohe bodo nadaljevale do nedelje, konec tedna nekaj več sonca in do 19 stopin. Poglejmo še na ceste. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti oviran promet pri pričevališču Lopata proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Spomnimo tudi, da bo Štajerska avtocesta danes po noči med 20:45 in pol peto zjutraj promet potekal samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Izvoz Slovenske Konice bo zaprt iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma do 25. maja. Varno in počasi, če ti opaziš še kaj, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
7: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti od četrtka v Lidlu. Koruzni kruh brez kvasa z Lidl Plus samo 99 centov in izbrani papirni izdelki Floralis z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
8: City.
9: Ena nemška.
10: Ena nemška.
0: Ja, tudi danes se bomo glasbeno sprehodili bolj severno, čas je za eno nemško. Gremo nazaj v leto 1976, ko se je pesem Anita zavrtila na top 10 na lestvice v Nemčiji, Avstriji in Švici. Pesem govori o sanskem dekletu Aniti, ki jo pevec sreča samo v Mehiki. Govori o njeni lepoti in tudi o svobodi, strasti ter veselju do življenja. Pesem omenja podobe konjev, mehiških glasbenikov in sombrerotov, ki dajo pesmi nekaj temperamenta. Anita je bila največji hit Koste Kordalisa, original Konstantinos Kordalis, ki je bil rojen sicer v Grčiji. Grčijo pa je presenetljivo leta 1985 zastopal na svetovnem prvenstvu v teku na smučeh. Zanimivo. No, dajmo se odpraviti v Mehiko z grško-nemškim tekačem na smučeh. Kosta Kordalis in Anita.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Ptuj 13, Murska Sobota 17, Ljubljana 9 stopinj. Deževno danes, deževno tudi jutri, zjutraj 8 čez dan do 17 stopinj, plohe tudi v soboto in do 13 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste, ja, ura ni ravno prijazna za promet. Zastoji so, oziroma promet je povečan in opočasnjen zaradi popoldanske prometne konice povsod. V Ljubljani, če se nahajaš, morda so zastoji na celotni obvoznici. Na Štajerski avtocesti zastoji med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Proti Ljubljani pa pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkom Domžale in Šentjakob. Če se nahajate pri Slovenski Bistrici, zastoje poročajo tudi po stari cesti oziroma po celotni Slovenski Bistrici, tako da strpno in počasi, če opaziš kaj novega, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
2: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
6: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu.
10: City.
0: Rok ti delam družbe na to deževno popovdne. Katja pa se nam je javila, da se je že naučila nekaj novega.
11: Ja, zdravo. Evo, mene res je na sofu sem Slovenski oglaševalski festival 35, že mimo grede, ki je tudi letos v Portorožu in pridno poslušamo. In letos se res veliko vrti okrog umetne inteligence, kar je seveda dokaj logično. In najpomembnejša stvar, ki sem jo danes izvedela, je, da ne bo umetna inteligenca vzela naših služb, če bomo na vrhu podjetja imeli pametne ljudi. Umetna inteligenca nam lahko zelo pomaga, če znamo uporabljati pametno, seveda, da nam pomaga razmišljati, ne pa da razmišlja namesto nas. Morda naj bo za začetek to glavno vodilo ob uporabi umetne inteligence, sicer je pa res fino tukaj, čeprav nam vreme torej malo nagaja, ampak mi smo pod streho in zagotovo je fino biti ob morju v vsakem primeru. Jaz upam, da se imate tudi vi v Mariboru fajn, da uživate, pa se še kaj slišimo.
0: Ja, Katja, ne sekiri se za vreme, tudi pri nas ni rožna, to je pa morje, vseeno morje. Glavno, da te v službi ne bo menjal robot.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta do štirih v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Na Mariborskem višjem sodišču je včeraj potekala pritožbena seja v primeru Irine Tihec. Ta je bila julija lani oproščena oboja svojega moža. Tožilstvo in pooblaščenec oškodovank menita, da je prvostopensko sodišče napačno presodilo, da je šlo za samo obrambo. Okrožno sodišče Maribor je namreč v oprostilni sodbi ocenilo, da Tihec ni storila kaznivega dejanja, ker se je branila pred že dalj časa nasilnim partnerjem. Tožilstvo pa ustraja, da ni dokazano, da je bila tako ogrožena, da bi to upravičevalo uporabo noža in predlaga razveljavitev te oprostilne sodbe. Obramba nasprotno meni, da je sodišče pravilno ugotovilo dejansko stanje. Odločitev višjih sodnic bodo stranke prejele pisno, predvidoma čez mesec. Ukrajinski muzej Maribor se danes začenja letošnji mesec mode v muzeju, stokrat s poudarkom na pokrivalih. Program z naslovom Mode na glavi bo potekal do 28. maja.
3: Vznik, neka ideja, da posvetimo cel mesec mode tej obrti, ki žal zamira, ampak imamo pa mlade nadobudne umetnice klobučarstva, ki pa prodirajo ne samo na slovenskem trgu, ampak tudi na mednarodnem, tako da smo naredili eno tako sinergijo historičnih pokrival, ki jih prikazujemo na občasnih razstavah in hkrati tem sodobnim klobučarskim mojstrom in mojstricam in ki jih pravzaprav tudi podpiramo na nek način in dajemo na ogled in v razmislek ljudem, da si morda spet začne ta miselnost obujanja nošenja pokrival.
2: Vodja projekta Maja Hren podari, da pokrivala niso samo modni dodatek, imajo tudi močno sporočilno, kulturno in simbolno funkcijo. Po skoraj 20 letih pa se z mesta predsednika NK Maribor poslavlja Drago Cotar, odločitev je po klubskih navedbah sprejel zaradi osebnih razlogov in bližajočega se 75. rojstnega dne. V času njegovega vodenja je klub osvojil 9 naslovov državnega prvaka, doživel 5 evropskih jeseni in tudi v zahtevnejših obdobjih ohranil finančno stabilnost. Cotar je ob slovesu priznal, da je v zadnjem času manjkala rezultatska uspešnost, poudaril pa, da so bile ključne poteze sprejete z mislijo na dolgoročno stabilnost kluba. Na čelo NK Maribor branik prihaja dosedanji podpredsednik Uroš Mlakar, ki pravi, da funkcijo sprejema zaradi odgovornosti do mesta, kluba in regije. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor 12, Murska Sobota in Celje 13, v Ljubljani trenutno 9 stopinj. V Mariboru rahlo dežuje, jutri se padavine nadaljujejo, zjutraj 8, čez dan do 17 stopinj. Sobota bo prav tako deževna do 13 stopinj, v nedeljo pa dobimo nazaj nekaj sonca, zjutraj 11, čez dan do 19 stopinj. Na cestah so se zadeve malenkost umirile, ostajajo pa zastoji na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, proti Ljubljani pa pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkama Domžale in Šentjakob. Če opaziš kaj novega, 0412111211.
0: Popoldne, popoldne, z Rokom.
1: 3 minute so čez četrto, rok ti delam družbe na Radio City, me pa zanima, kaj ti je danes lepega padlo v oko. Si ob pogledu, na kaj se je nasmehnil. Take trenutke iščemo v naši rubriki Padlo v oko. Če tudi tebi danes kaj spravilo v dobro voljo, nam javi to na 0412111. Seveda pa še prej, sami hiti na Radio City.

0: Servis 211, preverja temperature, Maribor 11, Ptuj 12, Murska Sobota 13, v Ljubljani 9 stopinj. Ja, vsake toliko časa v Mariboru začne deževati, pa potem spet neha, ampak deževno bo tudi jutri, zjutraj 8, čez dan do 17 stopinj. Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrovajem priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, proti Ljubljani pa pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Zastoj še vedno prav tako na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri. Spomnimo pa tudi, da bo danes po noči med 20.45 in 4.30 promet potekal samo po enem pasu med priključkama Slovenske Konice in Dramlje v obe smeri. Izvoz Slovenske Konice bo zaprti smeri Ljubljane, priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma vse do 25. maja. Če ti upazeš kaj novega, nič 41211211.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
8: City.
9: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Meni je danes v oko padel dostavljalec hrane. Ne, nisva se me žikala, me je pa zelo razveselil, ko mi je pripeljal malico. No, ampak tudi v rubriki Padlo v oko imamo danes ekskluzivno javljanje iz obale. Katja se nam je spet javila, ampak tokrat ni sama.
10: Kaj nam je danes lepega padlo v oko? Tri punce smo tukaj, v Portorožu smo, torej jaz, Katja, zdravo, Aleksandra je zraven mene.
11: Zdravo.
10: Pa Martina.
12: Zdravo.
10: In ti bomo povedale, kaj nam je lepega padlo v oko danes dobro. Aleksandra bo začela.
11: Vijolična limonada.
10: Tebi, Martina.
12: Jaz pa sem srečala sodelavko, ki sem jo nazadnje videla pred 5 leti, mojo bivšo sodelavko, tako da smo se naklepetale, je bilo super, fantastično, pa bojo še nadaljevale danes.
11: Jaz pa bi rekla, da zajtrk, ker je bila jajčka perfektno pečena, pa pršut je bil zraven, tak da mi smo vse srečne, ne?
12: Ja, smo. Ja. Zelo.
11: Upam, da ste tudi vi.
0: Ja, vidim, da uživate, vidim, da je dogajanje pestro in verjamem, da vam bo danes še veliko stvari in ljudi padlo v oko. Me pa zanima, kaj je dan polepšilo tebi. Kaj ti je padlo v oko? Sporoči nam na servis 211.
13: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Posebna korekcijska stekla Maikon iz Rodenštoka. Le najboljše za otroške oči. Najti optika.si.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je pet v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Pozdravljeni. Zaradi praznikov v tujini je bil promet na slovenskih cestah že danes močno povečan. V nebohod je namreč dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem. Ni pa to edini dan, ko pričakujemo povečan promet v tem tednu, tako bo tudi v nedeljo 17. maja, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji. Večjo gostoto turističnega tranzitnega prometa pa lahko pričakujemo tudi v prihajajočih tednih, ob praznikih Binkošti in Svetega Rešnjega telesa, torej okoli 24. in 25. maja, ter na to še 4. in 5. junija.
3: Svetujemo, da so budni na cesti, da spremljajo prometno signalizacijo, morda pa tudi, da vsake toliko časa pregledajo zemljevid, da pogledajo, kjer so kritični odseki in tudi malce naštudirajo oziroma preverijo vzporedne poti.
2: Proračunski uporabniki niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja, pa je po današnji seji vlade sporočil finančni minister Klemen Boštjančič. Vlada pripravlja varčevalne ukrepe za znižanje letošnjega javnofinančnega primankljaja z 3,4 na 2,9 odstotka BDP. Paket ukrepov je ocenjen na 370 milijonov evrov, največ prihrankov pa načrtujejo na obrambnem področju, ker naj bi izdatke zmanjšali za približno 100 milijonov evrov. Ob tem pa spomnimo, da so se pred kratkim pojavili pomisleki o tem, ali je Slovenija sploh izpolnila svoje zaveze zvezi NATO.
4: Danes se je vlada, tako kot smo tudi napovedovali, seznanila z naborom ukrepom, ki so jih predlagali proračunski uporabniki in s katerimi bomo lahko zagotovili, da Slovenija tudi v prihodnje ostane finančno stabilna, kredibilna in razvojno usmerjena država.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Poglejmo temperature, Maribor 13, Murska Sobota in Celje 12, Ljubljana 10, Vitanje 12 stopinj v tem trenutku. V Mariboru trenutno ne dežuje, jutri pa se bodo padavine nadaljevale, zjutraj 8 čez dan do 17 stopinj. Sobota bo prav tako deževna do 13 stopinj, v nedeljo pretežno jasno, zjutraj 11 čez dan do največ 19 stopinj Celzija. Zastoje ostaja v Ljubljani na celotni obvoznici, če se morda tam nahajaš strpno in počasi. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Spomnimo še enkrat, danes pa noči med 20:45 in 4:30 bo promet potekal samo po enem pasu med priključkama Slovenske Konjice in Dramlje v obe smeri. Izvoz Slovenske Konjice bo zaprt iz smeri Ljubljane, prav tako priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, ta zaprt ostaja do 25. maja. Strpno in previdno, če opaziš karkoli novega, nič 41-211-211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez peto, Rok, ti delam družbo na Radio City. Nadaljujemo z dobro glasbo Stay, The Kid Laroi in Justin Bieber.

0: Servis 211, preverja temperature, Maribor 13, Celje 12, Ljubljani 10 stopin. Ponovno rahlo dežuje, tudi jutri bo deževalo zjutraj 8, čez dan do največ 17 stopin. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti ostaja zaslojen med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Strpno in počasti, če ti opaziš kaj novega, nič 41211211.
1: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti od četrtka v Lidlu. Koruzni kruh brez kvasa z Lidl Plus samo 99 centov in izbrani papirni izdelki Floralis z Lidl Plus 20% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič, Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor. City.
0: Slovenija in Slovenci smo kar dobro poznani. Naše vrhunske športnike, bled in dobro hrano poznajo tudi na drugem koncu sveta. Če verjamemo informacijam na spletu, pa smo znani tudi po malo manj pohvalni stvari in to je jamranje. Ja, recimo prepih je lahko pri nas tako grozna stvar, da nekateri tudi pol časa v službi namenijo debati, ali treba zračiti, ali bodo vsi bolani zaradi prepiha. Na cesti recimo smo tudi kar nestrpen narod, zelo nas pri nas jezi tudi parkiranje, sprehod mimo avto na parkirišču hitro spremenimo v neko strokovno ocenjevanje, glejte na črti, ta ni ravno, ta še sebe ne bi znal parkirati, kaj šele avta. Ja, združimo pa se potem pri vremenu, ko skupaj jamramo, kako je vroče, kako je preveč mrzlo, kakšna suša je, kako zdaj preveč dežuje. Zelo malo krat slišimo koga, ki reče, da je čisto super. No, tudi zdaj smo ljudje lahko zelo hitro razdražljivi in brez energije, saj se za maj recimo ne spodobi ravno toliko oblakov, dežja in mraza. Evo zdaj recimo v Mariboru spet dežuje. Kak? Mislim, vse ne rečem, da moramo to folkloro kritiziranja ukiniti, se je pa lepo večkrat spomniti na vse dobre stvari, ki jih imamo in si pač reči, pa saj tudi tak je čisto super.

0: 14 preverja temperature, Maribor in Murska Sobota 13, Celje 12, Ljubljana 10 stopinj v tem trenutku. Mokro suh sistem imamo očitno v Mariboru danes, trenutno ne dežuje, bo pa deževalo jutri in v soboto, v nedeljo pa končno nekaj več sonca. Preverimo še ceste, še vedno zastoji na Štajerski avtocesti med Razcepom za Dobrovo in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, ni 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: City.
8: Dobro jutro.
9: Z OTP Banko.
0: Danes dan, ki mu rečemo tudi mali petek, če pa to ni že na pol jackpot zadetek, sicer bo vreme danes bolj kislo, ampak se ne predamo, da ne bo kdo mislo. Upam, da ti bo danes kdo kako petko stisno, pa da si boš kako idejo za milijon evrov najmanj zmislo. Ker vredo želje.
10: Vredo želje, ja, ker štartamo tak.
0: Zdaj pa še manifestirati to, da bo res kaka ideja za milijon, ne. Pol pa radio kupim, pa bom tvoj šef, Natalija, ker naenkrat si videla
10: super
0: to.
10: Super.
9: Vsak delovnik z OTP Banko.
11: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
12: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni.
13: PS mikrovalovno nastavi na 600 za 1 minuto.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta čez šest v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Posledice izbruha hanta virusa na polarni križarki so dosegle tudi v Bruselj. Predstavniki držav članic so na nujnem srečanju opozorili, da je primer razkril ranljivost Evrope za čezmejne zdravstvene grožnje, zato želijo vzpostaviti bolj usklajen sistem odzivanja na epidemije znotraj šengenskega območja. Izbruh je v javnosti sprožil tudi strah pred možnostjo nove pandemije. Po svetu so doslej potrdili 11 okužb in 3 smrti, povezanih z ladjo, na kateri je bilo več kot 140 potnikov iz 23 držav. V Novem mestu pa je dopoldne prišlo do napada na mestnega redarja med obravnavo prometnega prekrška. Po navedbah občine naj bi prebivalec romskega naselja redarja fizično napadel in poškropil solzivcem, poškodovani redar pa je končal na urgentnem centru. Župan Gregor Macedoni je napad ostro obsodil ter od policije in tožilstva zahteval hiter in odločen odziv. Na občini poudarjajo, da nasilje nad uradnimi osebami ni sprejemljivo in da morajo za vse veljati enaka pravila. Pozdravljeni. Zaradi praznikov v tujini je bil promet na slovenskih cestah že danes močno povečan. V nebohod je namreč dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem. Ni pa to edini dan, ko pričakujemo povečan promet v tem tednu, tako bo tudi v nedeljo 17. maja, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji. Večjo gostoto turističnega tranzitnega prometa pa lahko pričakujemo tudi v prihajajočih tednih, ob praznikih Binkošti in Svetega rešnjega telesa, torej okoli 24. in 25. maja, ter nato še 4. in 5. junija. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Poglejmo temperature, Maribor 12, Murska Sobota 14, Celje 11, v Ljubljani v tem trenutku 9 stopinj Celzija. Ja, jutri se padavine nadaljujejo, zjutraj 8 čez dan do 17 stopinj, sobota bo prav tako deževna in do 13 stopinj, v nedeljo pretežno jasno, zjutraj 11 čez dan do največ 19 stopinj Celzija. Na cestah trenutno nič novega, na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru ostajajo zastoji. Spomnimo pa, da bo danes po noči med 20.45 in 4.30 promet potekal samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje obe smeri, izvoz Slovenske Konjice pa bo zaprt iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Servis 211 ti želi varno pot.
0: Z Rokom.
1: 4 minute so čez 6, Rok te pozdravljam na Radio City, sledijo pa kot vedno sami hiti.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
2: City.

0: jutro z UTP Banko.
1: Kdaj smo nazadnje bili na kakem koncertu?
2: Mislim, da je januar. Ja. Mislim, da.
1: No, to je mogoče znak, da bi mogla hoditi več, Natalija. Namreč študija iz leta 2018 pravi, da redno obiskovanje koncertov pozitivno vpliva na počutje in na zdravje.
2: Bi rekla.
1: Da ljudje, ki so obiskovali koncerte enkrat na dva tedna, torej na vsakih 14 dni, so poročali, da so bolj srečni, tudi bolj samozavestni in so v življenju videli več smisla.
2: Okay.
1: Da koncerti zelo, zelo dobro vplivajo na nas očitno. Pač tudi koncertno druženje in pa glasba, to vse skupaj pomaga zmanjševati stres v našem telesu, dobro vpliva na nas, ne? To pa pač posledično pol prispeva k daljšemu življenju. Celo pravijo in ocenjujejo, da ti to koncertiranje doda nekje 9 let življenja.
2: Zdaj samo vprašanje je, koliko ti ga alkohol po drugi strani vzame, ne, če pretiravaš na vseh teh koncertih.
1: Ampak gled in jo, ona ne more iti na koncert brez, da bi si kaj privoščila.
2: Ja ne, pač res, kaj si, zdaj boš...
1: Ja, kdo je brez greha, naj prvi vrže kamet, ne?
2: Ja, evo.
1: Ok. Ja,
0: vsak delavnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si /poslovni. PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, za vedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Pozdravljeni. Zaradi praznikov v tujini je bil promet na slovenskih cestah že danes močno povečan. V nebohod je namreč dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem. Ni pa to edini dan, ko pričakujemo povečan promet v tem tednu. Tako bo tudi v nedeljo 17. maja, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji. Večjo gostoto turističnega tranzitnega prometa pa lahko pričakujemo tudi v prihajajočih tednih, ob praznikih Binkošti in Svetega rešnjega telesa, torej okoli 24. in 25. maja, ter nato še 4. in 5. junija.
3: Svetujemo, da so budni na cesti, da spremljajo prometno signalizacijo, morda pa tudi, da vsake toliko časa pregledajo zemljevid, da pogledajo, kjer so kritični odseki in tudi malce naštudirajo oziroma preverijo vzporedne poti.
2: Proračunski uporabniki niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja, pa je po današnji seji vlade sporočil finančni minister Klemen Boštjančič. Vlada pripravlja varčevalne ukrepe za znižanje letošnjega javnofinančnega primankljaja z 3,4 na 2,9 odstotka BDP. Paket ukrepov je ocenjen na 370 milijonov evrov, največ prihrankov pa načrtujejo na obrambnem področju, ker naj bi izdatke zmanjšali za približno 100 milijonov evrov. Ob tem pa spomnimo, da so se pred kratkim pojavili pomisleki o tem, ali je Slovenija sploh izpolnila svoje zaveze zvezi NATO.
4: Danes se je vlada, tako kot smo tudi napovedovali, seznanila z naborom ukrepom, ki so jih predlagali proračunski uporabniki in s katerimi bomo lahko zagotovili, da Slovenija tudi v prihodnje ostane finančno stabilna, kredibilna in razvojno usmerjena država.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.